0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана і зараз про хороше. У тайванському місті Гаосюн відкрилася унікальна книгарня, де покупцям пропонують обрати літературу в повній темряві. Автором цієї містичної ідеї став відомий місцевий архітектор і дизайнер. Він створив простір, де завдяки повній темряві та дуже делікатному тьмяному освітленню самих полиць взагалі створюється ілюзія, ніби книги просто плавають у повітрі. До речі, правила в магазині дуже суворі. Заходити туди з увімкненими ліхтариками чи мобільними телефонами суворо заборонено. Менеджери зазначають, що в такій обстановці у людей загострюються всі почуття від зустрічі з паперовим виданням. Щоправда, чи допомагає ось саме такий морок великим продажам, поки що не зрозуміло. Але незабутні враження відвідувачам точно гарантовані. Тайванські фанати мегапопулярного кей-поп гурту BTS вигадали унікальний спосіб, як гарантовано потрапити на майбутнє шоу хлопців у місті Гаосюн. Оскільки дістати квитки на цей концерт – це місія майже нездійснена, тому що востаннє хлопці виступали на Тайвані аж у 18-му році, армія фанатів масово рушила до стародавнього даоського храму. Значить, там дівчата та хлопці приходять до вівтаря бога кохання та шлюбу. Вони розкладають перед божеством схеми залів, свої списки бажань, купу солодощів виключно фіолетових обгортках, адже це офіційний колір BTS, і логіка фанатів залізна. Цей бог, значить, використовує червону нитку долі, аби зводити пари, тож чому б не пов'язати ниткою фаната його заповітне місце в першому ряду. Самі прихильники кажуть, що цей лайфхак реально працює в соцмережах вже кілька років. Продюсер Юрій Нікітін дав свіженьке інтерв'ю і офіційно оголосив про повернення на сцену двох легендарних гуртів, які свого часу розривали всі хіт-паради країни. Це Нікіта та Не Ангели. Ну і поки що продюсер тримає інтригу і не розкриває всіх карт, але деякими деталями вже все ж таки поділився. Проєкт Нікіта, за його словами, вже практично сформований і готовий дивувати слухачів. А от навколо гурту Не Ангели розгортається справжня інтрига, оскільки колишні солістки Слава Камінська та Вікторія Сміюха не налаштовані знову працювати в одному тандемі. Нікітін оголосив про відкритий масштабний кастинг. Продюсер зазначає, що новий склад гурту – це поки що чиста палітра для творчості, але камбек однозначно відбудеться.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил, принципів, відповідальності.

0: азартальної гри. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєва. І зараз про хороше. Соцмережа TikTok офіційно презентувала нову окрему платформу TikTok Pro Events, створену спеціально під чемпіонат світу з футболу 2026. У цьому додатку вболівальники зможуть проводити разом час, переглядати ексклюзивний контент з футбольних матчів і спілкуватися з іншими фанатами мундіалю. Більш того, користувачі віком від 18 років можуть виконувати квести, шукати трендові хештеги, ділитися матеріалами тощо, і при цьому заробляти за це віртуальні зірочки. Ну а далі футбольні вболівальники зможуть обміняти ці зірки в онлайн-магазині, зокрема на офіційний сувенірний мерч від FIFA, купони для шопінгу, або ж відправити їх на благодійність. Ну і поки що додаток додам тестується у США для iOS та Android, але скоро він з'явиться і в українському App Store. У США прогримів один із наймасштабніших конкурсів української громади Америки «Міс Ukrainian Вечорниці 2026». За головну корону та солідний грошовий приз у $5000 змагалися 14 фіналісток із різних куточків штатів. Але абсолютну перемогу здобула 23-річна львів'янка Вероніка Максимів. До речі, як приз українка отримала корону за $5000. Для Вероніки ця перемога – важливий крок перед виходом на велику міжнародну сцену. Дівчина зізналася, що для неї величезна честь виходити саме з прапором України, аби весь світ бачив нашу націю сильною, сучасною і гідною захоплення. Наостанок про дивовижне вміння австралійських качок. Науковці з Лейденського університету під час дослідження з'ясували, що ці птахи мають унікальну суперздібність. Вони вміють імітувати людську мову не гірше за папуг чи шпаків. Дослідники навіть записали це на аудіо. Так пернаті на записах копіювали звук дверної ручки, а потім вже й почали вимовляти цілі фрази. Щоправда, це були лайливі слова. Учені припускають, що пернаті просто забагато спілкувалися з одним із доглядачів заказника, від якого і нахваталися таких слів. Попри специфічний словниковий запас птаха, біологи неймовірно раді, адже завдяки матюкливим качкам вдалося зробити наукове відкриття, і тепер пернатих навчатимуть розширеному лексикону.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Раптом вас хвилює питання, у чому йти до ліжка у піжамі чи голяка, то британські експерти проаналізували всі за і проти і кажуть, що прихильники сну ню завжди впевнені, що відсутність одягу допомагає їм утримувати прохолоду. Проте лікарі запевняють, що спати повністю голим – це найгірший варіант, особливо влітку. Коли ви роздягнені, нічному поту просто нікуди діватися. Він збирається прямо на шкірі і простирадлах, залишаючи вас вологими, липкими і насправді гарячішими, що дуже заважає заснути. Натомість якісна легка піжамка з натуральних тканин, бавовни або шовку працює як ідеальний клімат-контроль. Вона миттєво поглинає вологу і утримує її подалі від тіла. Українці адаптувалися до стресів і знайшли спосіб покращити свій емоційний стан. Аналітики кажуть, що тепер понад 70% українців займаються так званим антистрес-шопінгом онлайн і дозволяють собі імпульсивні емоційні покупки. Причому почуття провини за такі витрати нарешті слабше, адже це чиста самотерапія. І от що нашим людям допомагає розвантажуватися найкраще. Перше – це вишукана їжа та устриці. Сюди також відносяться преміальні сири, якісне локальне вино та шоколад із нетиповими смаками. На другому місці – крафтові сети для військових, тому що величезна частина замовлень якраз одразу відправляється на фронт, бо турбота про захисників – це теж потужне джерело сили для нас. І туди входять в набори сушене м'ясо, енергетичні батончики та елітна кава. На третьому місці в антистрес-шопінгу – б'юті-покупки, зокрема, бомбочки для ванни, аромасвічки та масочки. Дівчата тут тримають залізобетонну оборону. 60% українок заявили, що за жодних обставин не готові економити на догляді за собою. Ну а окрім того, українці витрачають на книги, настільні ігри та ласощі для чотирилапих. Вчені кажуть, що навіть зовсім невеликі витрати на свій комфорт, смачну вечерю чи затишок вдома здатні повернути відчуття нормального життя. І про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже 13 років. І от тепер стало відомо, що вже цього року геймери зможуть нарешті придбати та пограти в GTA 6. Ну і тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці у Шотландії охороняють майже як державну таємницю. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер, а поліція патрулює територію кожні 20 хвилин. Старші розробники гри тепер пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, ну а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. Вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже гра – це справжнє національне надбання, яке принесе мільярди. Тож жодних витоків інформації не буде.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєван і зараз про хороше. У Китаї презентували унікального людиноподібного робота, якого офіційно називають першим у Китаї гуманоїдом, створеним спеціально для допомоги у домашніх справах. І це робот-гуманоїд. Він уміє самостійно, акуратно складати одяг, готувати їжу, прибирати брудний посуд зі столу, підтримувати інтелектуальну бесіду. І що найкрутіше, він може навчатися нових навичок. Робот сам аналізує завдання і планує, що за чим робити. Розробники вже навіть запустили відкритий тест-драйв і запропонували звичайним сім'ям з китайського міста Ухань взяти такого робота додому на випробовування, аби навчити його діяти в реальних, непередбачуваних домашніх умовах. Але ціна цього дива поки що невідома. Про роман світської левиці Кім Кардаш'ян з знаменитим гонщиком та семиразовим чемпіоном Формули 1 Льюісом Гемільтоном довго пліткували. І от тепер парочка це офіційно підтвердила. 45-річна Кардаш'ян запостила в свій інстаграм сет із фотографій, серед яких був знімок із Льюісом Гемільтоном під час катання на велосипедах посеред Нью-Йорку. Інсайдер каже, що вони неймовірно щасливі разом. Ще раніше Кім відкрилася, що після розлучення її лякає навіть думка про ще одні стосунки. Що цікаво, Льюіс Гемільтон раніше товаришував з екс-чоловіком Кардаш'ян Кані Вестом. Та й у самого Гемільтона список колишніх не менш потужний, бо він зустрічався із Ніколь Шерзінгер, із Шакірою, із акторкою Софією Вергарою. І всі вони, до речі, старші від нього, як і Кім Кардаш'ян. У рекомендації нещодавно залетів, так би мовити, песик селфіст з Аргентини. Пухнастий на прізвисько Прегунталь просто підірвав інтернет своїми фірмовими селфі на фермі, на якій, власне, він і мешкає. Секрет його фоток геніальний. Камеру ставлять на спеціальний тримач або ж просто на землю і створюється повне враження, що пухнастик сам тримає телефон лапкою, обирає правильний ракурс і позує на всі 100. В інстаграм за пригодами чотирилапого блогера стежить вже майже 230 тисяч підписників, а деякі його кадри збирають понад 1,5 мільйона лайків. На знімках Прегунталь позує з іншими мешканцями ранчо, зокрема коровами та кіньми, а також часто з'являється у колоритному традиційному костюмі аргентинського ковбоя. Більше того, цей песик на камеру круто керує тракторами, імітуючи справжнього водія.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є інфа, яка змусить вас переглянути свій раціон. Експерти одного авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком. Вони провели дослідження і з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж келих ввечері. Науковці пояснюють це тим, що ранковий келих вина допомагає шлунку набагато швидше перетравлювати їжу, розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Оскільки в сухому вині мінімум цукру, а щільний сніданок взагалі-то не дозволить вам швидко сп'яніти, це якраз ідеальне поєднання для бадьорого дня. Топові стилісти розсекретили, які прості та яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. Секрети, як завжди, у деталях. Виявилося, що варто додати в свій гардероб трохи червоного, бо саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал-лук або просто додати одну деталь – яскравий жакет, взуття чи аксесуар. Також у топі мережевні топи, майки або ж легкі туніки. Вони додаватимуть образу легкості, ніжності та витонченості. Ну і ще один хід сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. Додайте до базових джинсів і футболки тонкий блакитний ремінець, чи стильну сумку, ну і все, ви в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять викинути рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих та геометричних форм, тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то в Україні стартує нове грандіозне шоу про кохання під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент холостяка, але без змагань між дівчатами за серце і руку лише одного чоловіка. Цей проєкт, навпаки, створений для реальних українських пар, які готові освідчитися та одружитися. Ну а ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан, який пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все – локацію, атмосферу, фінанси, шалену ідею та повну конспірацію. Кастинг вже відкрито для всіх, особливо чекають на них наших захисників-військових, які мріють зробити пропозиції в якомусь незабутньому місці та оригінальному стилі. В Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів називатиметься «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 26-го року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю та записи з концертів. Фільм, до речі, покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояворівська до головної душі української поп-культури. Творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо і досі.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Свіжий звіт науковців показав, що відчуття нашого щастя залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Ну і враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів аж до червня наступного року. Більшу частину часу компанії їй, до речі, складатиме лише колонія галасливих птахів-бакланів. Проте дівчина все одно в захваті від виграшу, вона планує поїхати туди у вересні, щоб кататися по скелях на велосипеді, ловити дзен та шукати натхнення для своєї магістерської роботи. До речі, у конкурсі брали участь 2500 людей зі 100 країн, а виграли всього 5 щасливчиків із Канади, США, Нідерландів та Швейцарії.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
0: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама.
5: Я хочу так тебе пізнати.

0: брати. О, чи не пізнава.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 67-річна артистка, відома на весь світ Мадонна, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Співачка офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю артистка розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Так от виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі з Джоном Кеннеді-молодшим. Так-так, це той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий, таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі та художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді обійшов абсолютно всіх. Ну а коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну чоловічу силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. У Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат, той самий звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, це культовий арт-об'єкт під назвою «Комедіант» від італійського художника. Цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана понад 5 мільйонів доларів зелених. І потім, до речі, демонстративно з'їв той банан на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони й так міняють кожні 3 дні, аби він не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог поки що немає з ким, музей офіційно звернувся до поліції і порушив кримінальну справу. Тож тепер вся французька поліція шукає банан. Якщо ви колись дивилися «Форсаж», то знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт». І от тепер у кожного, хто туди доїде, з'явиться можливість відчути себе героєм фільму. А все тому, що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така. Через застосунок замовляєте таку поїздку. Вас забирає преміальний автомобіль і доставляє на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика і вирушаєте у справжній дрифт із заносами, ревом двигуна та адреналіном. Щоправда, послуга буде діяти всього місяць з 3 червня до 1 липня 26-го року, а ціна складає 30 тисяч єн. Це, якщо що, всього близько 200 доларів або ж понад 8 тисяч гривень. І найкрутіше те, що це ціна за всю групу від 1 до 4 людей. Тобто, якщо поїхати з друзями та скинутися в 4, то вийде взагалі по 50 баксів.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ і вдалого понеділка. Знаєте, у чому наша унікальність у нас, у українців? У тому, що нас всю ніч атакують, більшість з нас не виспалися, але ми все одно зранку встаємо, як мурашки, і йдемо на роботу, і робимо свою справу. Ну, а ми тут на Люкс ФМ однозначно вас підтримуємо, будемо один одному посміхатися і заряджати один одного класним настроєм. Ну, і смачної кави, смачного чаю вам. Ну, а також слухаємо ще й трійку анекдотів.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
2: А я так скажу, час сам все розставить на свої місця.
3: Ви знаєте, а мені подобається ваш підхід до прибирання.
1: Анекдототоп, друге місце.
4: Анатолію, а вам випадково ведмідь на вухо не наступав?
5: Ну що ви таке кажете? Що ви таке кажете? Не сете. У мене абсолютно музичний слух.
4: Та на чого тут слух? Ви на своє вухо подивіться.
1: Анекдототоп, перше місце.
6: Добрий вечір. Я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити і кохатися всю ніч. А ви сьогодні вільний?
7: Так, звичайно.
6: Ну, догляньте, будь ласка, за моїм собакою. Дякую.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ.
8: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і у нас є класна ранкова традиція розказувати вам гороскоп на сьогодні одним реченням для кожного знаку зодіаку. Ну і, звісно, почнемо з овнів.
1: Овни сьогодні вам особливо посуватиме спонтанність. Найцікавіше сьогодні може статися поза планом.
0: Телець.
1: День підкаже простий спосіб зробити своє життя трохи комфортнішим, якщо ви будете дослухатися до себе.
0: Близняки.
1: Ваша легкість і легка усмішка здатні відкрити більше дверей, ніж будь-які переконливі аргументи.
0: Раки.
1: І сьогодні корисно згадати про давні бажання. Обставини можуть скластися на вашу користь.
0: Леви.
1: День принесе нагоду відчути себе людиною, на яку справді можна покластися.
0: Діва.
1: Невелика зміна звичного маршруту чи розкладу сьогодні може подарувати приємне відкриття.
0: Терези.
1: І сьогодні варто довіритися своєму смаку. Він допоможе зробити вдалий вибір.
0: Скорпіон.
1: Те, що ви помітите між рядків, виявиться важливішим за сказані слова.
0: Стрілець.
1: День ніби створений для того, щоб додати у буденність трохи пригодницького настрою.
0: Козоріг.
1: Сьогодні навіть короткий відпочинок принесе більше користі, ніж зайва година метушні.
0: Водолій.
1: Незвична думка, яка спаде вам в голову, заслуговує на увагу, у ній є потенціал.
0: Риби.
1: Риби – приємний знак або символічний збіг може нагадати вам, що ви рухаєтеся в правильному напрямку.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ви знаєте, у нас є дуже класна гра, вона називається «Моя Україна». Ми вас хочемо запросити в цю гру, тому що у ній ми зазвичай ставимо класні питання про нашу прекрасну Україну. І якщо ви дасте правильну відповідь, ще й заберете у нас подарунок.
1: Тож, друзі, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Сама гра називається «Моя Україна». Грати будемо буквально після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на «Сенсбанк.ua». АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Тань Татарченко, Слава Діомін.
2: Доброго ранку.
1: Я думаю, що ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ чи не має бути. Ну, ось нас Слава Діомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6. Ну, зараза. От, якби різні думки, розумієте, в цьому світі є.
2: Так, у цій грі буде сьогодні грати Влад. Доброго ранку, Влад, привіт.
1: Привіт, Владе.
3: Доброго ранку.
2: Владик, дивися, значить, зараз ми з тобою рухаємося в школу для дівчат.
1: Так, не просто так, ми про заговорили про науку, про навчання.
2: Так.
1: Владе, значить, дивися, першу в Європі школу для дівчат було відкрите саме у Києві.
2: А що це мене здивувало, прям дуже
1: сильно. Перша в Європі, так, школа для дівчат була відкрита у Києві.
2: А чому Таня розказує? Бо вона пам'ятає, вона туди якраз поступала, вона була першою ученицею, хто отак от зайшла в цю школу для дівчат.
1: Так,
2: приїхала, приїхала на коні
1: сядьте.
2: І каже, ні, кінь, Дьомін, я перша, зайду, я зайду туди, ти, я, а потім вже ти. Ось, значить, і тепер, Отані, власне, питання.
1: Так, от перше вже в Європі школа для дівчат була відкрита у Києві, Влада, скажи, в якому році?
2: Отаня вже не пам'ятає.
1: Слава! Отже, Влада, у 1903-му, у 1754-му чи у 1086-му?
2: 1903-й, 1700, який там?
1: 54-й чи 1086-й?
2: Як думаєш, Влад?
3: 1700.
2: 1700, оцей, 54-й.
1: Даю шанс передумати.
2: Як думаєш?
3: 903-й.
1: І знову не туди.
2: Неправильно, так?
1: Уявіть собі, першу в Європу школу для дівчат було відкрито ще у 1086 році, майже тисячу років тому.
2: Ого.
1: Це було саме в Києві при Андріївському монастирі і було відкрите княжною Анною, це сестра Володимира Мономаха.
2: Ну,
1: круто, так.
2: Влад, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку!
0: Гра «Моя Україна» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка. Ми тут поруч з вами. Слава Дьомін та Інна Тарченко. Зараз будемо говорити про погоду. Мені ця погода взагалі не подобається. Не подобається.
1: А чому прекрасно
0: погода? Ну, от дивіться, я сьогодні, значить, подивився прогноз погоди. Думаю, ну все, окей. Значить, прохолодне. Плюс 15 максимум, одягнув кофту. Зараз дивлюся за вікно, сонце світить, наче вже стає
1: тепліше. Так, які плюс 15 максимум? На сьогодні в день в Києві плюс 20 обіцяють.
0: Які плюс 20?
1: Плюс 20, подивися.
0: Я дивився нічну погоду. Добре. Значить, ну що, буду, значить, до ночі сидіти в офісі. Все, прогноз погоди.
2: Погода на Люкс FM.
0: Ага.
1: За даними синоптиків, Слава.
0: Сьогодні... Я дивився на нічну погоду. Ось і все. Я нічайно.
1: Ну, як то кажуть, хіба мама винувата, що дитина дурнувата. Так, значить, дивіться, за даними синоптиків, сьогодні...
0: Сижу в кофті.
1: Сьогодні, ну, поки що ще холодно. Поки що нічна температура. Все, сиди. Значить, сьогодні...
0: Вже два вікна відкрито. Мені вже спокійно стає.
1: Сьогодні без опадів на півдні України, а з денною температурою повітря тут 21-26. Нарешті ж території дощі обіцяють, і температура в день 17-22.
0: Відкриваємо прогноз погоди на Київ і дивимося, що сьогодні плюс 20 обіцяють нам в день. Ввечері плюс 15, а я казав. От, а зараз у центрі столиці 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

привіт. Я Максим Бородін. Що? Як сказати? Ага. Всім привіт. Я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Дуже цікаві результати опитування. Українців запитали, що ви робите першим після пробудження. І ось що ми з вами відповіли. Ну, 47% українців, виявляється, беруть в руки телефон одразу після пробудження, тому що треба ж перевірити, що сталося у світі. Поки ми спали, я такий самий. Я тільки отак прокидаюся, одразу в мене телефон тут поруч, зразу я раз подивився.
1: Стачка, ну кому ви розказуєте?
0: Що?
1: Одразу, коли ви прокидаєтеся, ви змінюєте клійонку.
0: Що таке?
1: Чи, чи не змінюєте? Чи ви прям одразу в цьому лежите, перевіряєте телефон?
0: Так, друге місце. 34% українців йдуть за кавою одразу після того, як прокинулися. Ну і на третьому місці відповідь приймає душ. І дуже цікавий факт, до речі, що серед тих, хто спочатку бере телефон, понад половину зізналися, що планували лише подивитися час, але затримались в стрічці новин або соцмережах навіть на 10 або навіть на 20 хвилин. Уявіть собі. Ну, так що тепер подумайте, що ж ви робите зранку після прокидання. Танечко, до речі, а ви що і кому, кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це те ж саме зробити завтра зранку після прокидання? Доброго ранку.
1: Так, друзі, ну а далі наша прекрасна традиція вітати іменинників з днем народження. Тож, у нас є телеграм-канал Lux FM, він називається. Заходите, бачите пост, заходите в цей пост. Ну, ви побачите останній пост, там що зарядка написано все. Заходите в цей пост і пишете в коментарях ім'я і прізвище свого іменинника.
0: Якщо і... сьогодні, власне, так, є іменинники, так, ось так? Ну і, власне, буквально за 5 хвилин будемо вітати.
2: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка, сьогодні 15 червня, і, звісно, наша ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня, вона нікуди не дівається. І сьогодні, до речі, народилася ще і прекрасна акторка Кортні Кокс, сьогодні 62 роки. О, Кортні Кокс, яка зіграла Моніку Чорненьку, так, у серіалі «Друзі». Ну, так. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі «Люкс ФМ» в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми вітаємо. 7.50, 8.50 і в 9.50.
1: Тож давайте вітати сьогоднішніх іменинників. Масляк Оксаночка, вітаємо з днем народження. Данилова Юлічка з Миколаєва.
0: Вітаємо.
1: Сьогодні народилася. Назарко, я вибачаюся, Назарко Вінцюк з Луцька сьогодні святкує свої 5 років. Вітають мама
0: вітаємо
1: з татом. Петриха Євгенія з міста Самар з днем народження. Таня Дячук, місто Боярка з Київщини. І Ари Черинку з Чернівців теж з днем народження.
0: Так, ну а ми продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І кухар Євген Клопотенко одружився. Значить, про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Подробиці одруження кухаря Євгена Клопотенка знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені навчилися визначати праволапих та ліволапих собак.
3: А ви що, серйозно? Я ніколи не задумувався, що є праволапі і ліволапі собаки. Так.
4: От про це я розкажу. Добре. А в Тоскані туристам пропонують пожити в історичних вілах. Першу про цікаве дослідження від науковців з італійського міста Барі. Вони з'ясували, що у наших чотирилапих друзів, так само, як і у людей, одна з півкуль мозку є домінуючою. Mm. А отже, кожна собака має свою провідну лапу, ліву або ж праву. Щоб це довести, вчені створили навіть спеціальний догінбурзький тест. Так вони
3: який?
4: Його назвали. Догінбурзький.
3: А, так.
4: Так. Господарям своїх собак пропонують поспостерігати за своїми улюбленцями в домашніх умовах. Тому розказую, власне, що треба робити. Друзі, якщо у вас є песик, треба дивитися, якою лапою він притримує улюблену іграшку.
3: Ага, коли гризе її?
4: Коли гризе, коли ви йому кидаєте, він намагається її зупинити.
3: У тебе собака. Ти це вже перевіряла на ньому?
4: Я ще не перевіряла.
3: Ага, так.
4: І от сьогодні буду.
3: Добре.
4: От, далі, якщо перший...
3: У собаки Насті іграшка – це все. Там же, мені здається, що і меблі – це ж іграшка, так? У твого Тора.
4: Ти починаєш? Ні. В мене 20 тисяч м'ячів вдома.
3: Він же ж бішений у тебе.
4: В мене як дитяча кімната. Заходиш в м'ячі одразу.
3: Настя прям спить в м'ячах.
4: Але насправді, це не єдиний тест. Далі, можна дивитися, якою лапою намагається собака дістати смаколик з-під дивану і з якої саме лапки починає крок, коли спускається сходами або ж виходить на прогулянку.
5: Навіщо я вибачаюся, оце так заморочуватися, щоб ви... Добре, я визначила там, якщо в мене є собака.
3: Він тоді ти на 120% щасливо в житті.
5: Чи ліволапий?
3: Ліворукий, так.
5: І що?
3: Ну все.
4: Ветеринари і вчені кажуть, що насправді знання про те, чи ваша собака лівша чи правша, допоможе вам, по-перше, краще зрозуміти його характер, когнітивні здібності, реакцію на стрес і полегшить майбутнє виховання. Тому це все не просто так.
3: Слухай, може тебе цей Настя, може тебе твій Тор не вихований, тому що ти не знаєш.
4: Я не вихована.
3: Ні, тому що просто ти не знаєш, він право лапи чи ліво лапи.
5: Для мене, до речі, нещодавно було відкриття, що собаки, виявляється, не
3: гавкають.
5: Ні. Що вони, коли закапують щось, закопують, то вони це роблять носом, мордою.
3: Серйозно? А ти точно собаку просто... бачила, чи твого сусіда, дядь Валеру? Це який тоді випив?
5: Ні, ну Настя, ну правда ж?
4: Ну щось роблять, але дивіться, моя собака не голодає, вона нічого не закопує. Тому я не можу дати вам відповідь на це. І приходимо далі. Давайте. Про борщ поговоримо, точніше про головного амбасадора борщу нашої країни Євгена Клопотенка. Тепер він офіційно зайнятий чоловік. Його, значить, законною дружиною стала чарівна Катерина Воскресенська. Пара разом, між іншим, 1.5 року, але вони свої стосунки приховували від сторонніх очей.
3: Не від всіх.
4: Ні, не треба нам показувати.
5: Прям все бачу.
3: Прям бінокль. Знаєте, як все було добре попитно?
4: Приїхав в центр Києва.
3: Так, ну.
4: І цими вихідними все ж таки вони офіційно стали чоловіком і дружиною.
3: Клас.
4: Свято пройшло у найкращих українських традиціях, але погода вирішила, знаєте, додати до свята елемент неочікуваності, тому що прямо під час церемонії, коли наречена виходила до Євгена Клопотенка, пустився сильний дощ і грім.
3: Це красиво все одно було.
4: Купа відео, можете подивитися, дуже романтично.
3: Так, я, до речі, можу, от реально вітаємо Євгена Клопотенка, тому що він дуже довго шукав саме таку свою людину і знайшов. Молодець.
4: І така красива Катерина,
3: красиво,
4: прям комплімент.
3: Євген красивий, і Катерина, всі такі красиві, так?
4: Гірко. Для тих, хто давно мріяв про красиве та спокійне життя в одному з наймальовничіших регіонів планети, то є можливість просто фантастичного масштабу. Тому що в італійській Тоскані набирає обертів популярний формат, який називається називається house sitting. Тобто, коли мандрівникам пропонують абсолютно безкоштовно пожити у розкішних історичних будинках і на віллах, а єдина умова – це наглядати за цією нерухомістю, поки господарі цих всіх вілл і будинків перебувають у тривалих там від'їздах або ж відпустках.
3: Прикольно.
4: Але, окрім безкоштовного даху над головою, за домовленістю можна буде там поливати квіти, доглядати за садом, годувати домашніх тварин і так само ви розплачуєте.
3: Їсти продукти з холодильника.
4: Якщо вони там будуть. Сама програма вже викликала шалений ажіотаж серед романтиків.
3: Та ясно, в класних вілах пожити безкоштовно, там за комуналку платиш.
4: І прекрасні пейзажі.
3: Ось, супер, клас. Ну, а ми продовжимо далі в Україні працювати і вдалого понеділка ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Соціологи з'ясували, що 98% людей, які кажуть «добрий ранок», вони брешуть.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку. На черзі сонячний, затишний та максимально естетичний Ужгород. Це місто просто суцільна інсталокація, яка навесні збирає мільйони лайків завдяки своїй рожевій сакурі, а влітку вмикає режим європейського курорту. Тут нуль метушні, а місцевий вайб – це тотальний чіл на набережній. Під такий розслаблений настрій ідеально мечиться екзотичне морозиво «Ананас-кокос». Бо це смак тропічного коктейлю, солодкого сонця та літнього двіжу. Скуштував, і ти вже подумки флексиш у затінку ужгородських каштанів, ловлячи свій найкращий момент. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка. Тримаємося разом і ми поруч з вами, друзі. Ну і у нас є класна гра, яка називається «Основний інстинкт». У цій грі дівчата грають проти хлопців, а хлопці змагаються проти дівчат.
5: Тож, ласка, просимо, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Гра, яка називається «Основний інстинкт». Ну, а з'ясовувати, хто сьогодні крутіші, чоловіки чи дівчата, будемо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс FM.
6: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Коти до подарунків на

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те «Сенсбанк» – теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Реклама.
13: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами прекрасний, фантастичний, сексуальний Слава Дьомін. Ну і Танюха теж є тут, Татарченко. Ось неймовірна прекрасна. Ось все. От ми тут будемо грати.
2: А в чому ж ти прекрасний, фантастичний і сексуальний, тим паче?
1: В різних речах, які вас не стосуються. Ось все. Знаєте, що я попробував? От там нещодавно, не буду вам розказувати, що я попробував нещодавно в ліжку. Ось все. Це не ваша справа.
2: Щось нове в ліжку?
1: Так.
2: Пробували. Так, ну, Славочка, що? Нарешті змінили постільну білизну? Ну, Славочка у нас прям... Так, друзі, це основний інстинкт на Люкс FM. Хлопці, дівчата змагаються між собою. А з'ясовуємо, хто найкрутіший, до речі, найкращий сьогодні виграють подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір фіточаю «Тайфун».
1: За дівчат сьогодні грає Даша. Даш, привіт.
2: Привіт, Даречка.
1: За хлопців грає Андрій. Андрій, привіт.
2: Привіт, Андрюш.
1: Починаємо це змагання.
0: Раунд перший.
1: Даш, first question for you, як кажуть у Тані в Сумах. Значить, яка комбінація б'є каре в покері? Full house, set, street flash.
3: Давайте другий варіант.
1: Сет, думаєш? Ні, сет – це те, що Таня вчора їла з сушами величезний, а насправді стріт флеш – це правильна відповідь.
2: Ну, Бог з ним. Ми з Дашою не картежниці. Значить, і... Так. Андрюш.
1: Переконуй себе.
2: Що ти? Алло.
1: Алло.
2: Алло. Хто там? Андрюш, значить, скажи, будь ласка, що з цього пом'якшує кутикулу? Праймер, баф, ремувер.
1: А, мені здається, я знаю. Андрюх, як думаєш? Праймер, баф, ремувер.
2: Що пом'якшує кутикулу?
4: Друге.
1: Я баф. Б сказав баф.
2: Та ні, ну...
1: А серйозно? А що?
2: Ремувер, звісно. Ну, алло. Алло.
1: Алло.
0: Раунд другий.
1: А баф це що?
2: Ну, баф це типу пилка така для місця.
1: А, ну добре. Даш, а скажи, будь ласка, скільки хвилин за правилами може тривати одна партія у волейболі? 20 хвилин, 15 хвилин чи необмежену кількість часу?
3: 15
1: хвилин. Ні, це неправильна відповідь. Насправді не обмежено. Не обмежено. Прекрасно. Андрюха, є шанс вирватися вперед. Давай.
2: Андрюш, дрібнопориста губка з латексу, яку просочили рідким тональним засобом, має назву кушон, консилер, плампер.
4: Перший варіант.
1: Кушон, каже.
2: Добре, це правильна відповідь.
1: Серйозно? Я б сказав би оцей другий консилер.
2: Ні.
1: Ну і добре. Прекрасно, Андрюха, молодчина. 1-0 рахунок. Зіграємо вирішальний раунд.
0: Третій.
1: Дашенька, є шанс зараз сказати на всю країну: вибачте, хлопці, я була не права, що реєструвалася, я здаюся, більше не хочу. Даш.
3: Ні.
1: Добре, скажи, будь ласка, дриблінг. Дриблінг. Він робиться з чим? З пилою, з вудочкою чи з м'ячем? Дриблінг.
3: З вудочкою,
1: думаєш, ні, ну куди, ти що? Це з м'ячем, це ведення м'яча, насправді, ногою.
2: Та, ну це дурастика, дриблінг, Слава, це ви в дзеркалі відображення. Що попало, а не питання. Дашенька, ти молодець, тобі сьогодні обов'язково пощастить у чомусь іншому.
1: Андрюха, ти сьогодні виборюєш перемогу для хлопців, ми тебе вітаємо, і сьогодні у тебе є класний подарунок від нашого партнера.
2: Саме так, ти виграєш від нашого партнера торгової марки «Тайфун» набір фіточаю «Тайфун». Час змін настав, будь в формі, фіточай «Тайфун».
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
5: Партнер проєкту «Фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ви знаєте, я нещодавно такий сижу, думаю, слухайте, а скільки зараз, яка стипендія у студентів? Чи взагалі платять студентам чи ні? Ну, я то студентом був там 5 років тому, тому звідки я пам'ятаю вже.
1: Ну, ти ж заочно вчився.
0: Ось, так, так.
1: 5 років тому, я тільки зрозуміла, що ти сказав.
0: От, ну, так ну. От, слухайте, але з'явилась дуже хороша інформація про те, що з 1 вересня стипендії студентів зростуть вдвічі. І мінімально підвищать з 2 тисяч гривень, виявляється, 2 тисячі гривень була стипендія, до 4 тисяч гривень.
1: Нормально.
0: А підвищена академічна стипендія, вона зросте майже з 3 тисяч до майже 6, 5820 буде стипендія. Ну і будуть більше отримувати і аспіранти, і курсанти, і студенти коледжів. Так що така приємна інформація. Так, і бачите, тепер Танін, от студент, з яким вона зустрічається, теж зможе хоч Тані оплатити ресторан якийсь.
1: Слава!
0: А не тільки біляш. Ну і про погоду поговоримо.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Вітаславочка, на чужих студентів свій роток не відкривайте на їх стипендії. Так, а
2: ну тепер роток ви відкриваєте, так, Танечка?
1: Значить,
2: почало облизуватися.
1: Значить, що нам кажуть синоптики? За даними синоптики, сьогодні без опадів має бути на півдні України з денною температурою повітря 21-26. Нарешті території і прохолодніше, і дощ може бути. Температура повітря денна 17-22.
2: У Києві сьогодні близько 20 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 15, плюс 16, ну а зараз у центрі Києва вже 17 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як не робити необдуманих покупок. Розказую. Знаєш, дивіться, справа в тому, що дослідження показують, що понад 36% людей купували хоча б раз в житті дорогі речі, які потім ніколи не використовували.
2: Це правда, у мене таких три речі висить.
1: Було.
2: Та... Якщо ми говоримо про одяг, то такі висять.
1: Так, ну і загалом близько 8% усього одягу в гардеробі середньостатистичної людини залишається майже незайманим. Ну, а все через емоційні або легковажні покупки. І ось якраз, щоб не робити необдуманих покупок, фінансові консультанти і психологи радять виробити декілька простих звичок.
2: Давай.
1: Розказую. А по-перше, це правило 24 години. Якщо річ не є необхідною, відкласти покупку на добу. І от часто бажання купити минає саме по собі.
2: Так, ну, заберуть це... ваш розмір.
1: А знаєш що? Заберуть. Значить, це не моя була покупка. От прям жити без цього не можеш. Ні. От відклади на 24 години рішення про покупку. І якщо так, тоді купуєш. Якщо забрали, значить не твоє було.
2: А далі. Потім ліньки їхати в магазин ще раз.
1: Ну, значить, і ходи отак або оборванцем. Значить, та далі. Запитувати себе, а мені це потрібно чи просто хочеться. Ну, це допомагає відрізнити реальну потребу від емоційного імпульсу.
2: Так.
1: Далі, не купувати в поганому настрої або після стресу.
2: Так.
1: Бо багато імпульсивних витрат – це якраз спроба швидко покращити емоційний стан.
2: Так.
1: Ну, і остання порада, яку нам дають психологи – перед покупкою думати, де ця річ буде там лежати, або як буде використовуватися, або якщо це одяг, то з чим буде носитися. Якщо немає чіткої відповіді, то, можливо, вона, ця річ, вам не потрібна. Ну, прикольні поради.
2: Власні поради. Танечка, до речі, от я зараз дивлюся, оцей маркер, яким ви фарбуєте брови широко, це ваша імпульсивна ж теж покупка.
0: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка, друзі. Ну і є у нас ранкова

0: традиція, ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо в телеграм-канал. Він називається LuxFM. Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після короткої реклами будемо вітати.
1: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
9: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
10: Пропозиції дії з 1.06.2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22/2011 року.
11: Детальніше на епіцентр.ua.
1: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас
13: 24. Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 15 червня. До речі, в цей день народилася прекрасна акторка Кортні Кокс, яка зіграла Моніку у серіалі «Друзі». І сьогодні 62 роки. А також сьогодні народився ще й український співак Діма Прокопов. Також вітаємо Діму. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM можна залишити в свіжому пості коментар з іменем і прізвищем іменинника або іменинниці.
1: Так, давайте ж саме цим і займатися зараз. Ми вітаємо з ним народження Корчаківську Тетяночку з Бортничів. А Кричишин Михайло з Хмельницького також сьогодні народився. Лакно Віталій з ювілеєм 50 років.
0: Вітаємо.
1: Оксана Думич зі Львова з ним народження. Софія Соломонова, Софія Сімонова, вибачаюся, з Кропивницького. Софіїшці Сімонові сьогодні виповнюється 11 років.
0: Клас.
1: Максима Топольника з Києва з ним народження. Фурман Сергій Павлович 35 років. Ясінську Оксаночку з ювілеєм. Олександр Арінкін святкує 39. Кобернюк Віру Васильівну з Глибочиці вітаємо. Синьок
0: вітаємо.
1: Василя Золотоноші 35 років. Єганов Григорій сьогодні народився. Широкий Остап. Лінченко Віталій Сергійович. Наталю Маліночку. Володимир Думбровський 34 роки. Кміт Валентин 16 свої святкує. Марія Янчук сьогодні народилася. Герсимчук Євгенія. Калинського Дмитра з Харкова. І Анастасію Бойченко з днем народження.
0: А, ну і ще Полуницька Вероніка і Марічка Дубас також вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває, слухайте, і Девід Бекхем став першим футболістом, який отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Про це детальніше за 3 хвилинки на Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Уявіть собі, Девід Бекхем став першим, хто отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. І про це фантастичну новину розкаже Настя Великиван. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу про те, що в Пентагоні розсекретили літаючу картоплину, чоловік з'їв за хвилину рекордну кількість меду. У Пентагоні продовжують публікувати секретні документи про НЛО, інопланетян. І ось під час чергової порції такого зливу від ФБР ТЦРУ стало відомо про літаючу картоплину. Так, у звіті за 2022 рік колишній офіцер розвідки описує об'єкт у формі велетенської білої картоплини, яка парила над горами і складалася з рухомих панелей, схожих на риб'ячу луску. Уявили? Так от, молодці. Що то за картоплина, як ви собі розумієте, досі не зрозуміло, але при цьому дуже цікаво. До того ж, у Пентагоні кажуть, що інопланетяни літали туди-сюди нашою планетою в 1956 році, причому порушували всі закони ПДР, тому що літали на шаленій швидкості в 12 тисяч кілометрів на годину. Ну і в липні 25-го року, коли був випадок, коли метрова червона сфера буквально припаркувалася у дворі американців.
3: Це якась новина з дурдомів, чесно слово.
4: Це наша реальність, звикай.
3: Окей.
4: Легендарний британський футболіст, ікона стилю, завзятий домогосподар та бізнесмен Девід Бекхем офіційно вписав своє ім'я в історії світового шоу-бізнесу, тому що 51-річний спортсмен отримав власну іменну зірку на знаменитій голівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. При цьому він став першим професійним футболістом, який удостоєний саме такої престижної нагороди. Сам Девід Бекхем під час урочистої церемонії хвилювався, каже, ну взагалі, що за день, виглядає абсолютно сюрреалістичним, він і досі не може в це повірити, але при цьому додав, що за свою довгу кар'єру він все ж таки пережив багато приголомшливих моментів, але отримати ось таке визнання в Лос-Анджелесі – це особлива і незабутня подія.
3: Ні, ну, по-перше, дивіться, він же ж став президентом і власником клубу американського футбольного.
4: Так,
3: він почав розвивати дуже сильно саме сокер, вони так називають, тобто футбол в США. Mm-hmm. Тому що в них же ж є американський футбол. Mm-hmm. А це він почав тут, він ж Леонеля Мессі покликав і так далі. А ще, знаєте, що мене здивувало? Значить, коли вручали йому, ну, відкривали цю зірку,
4: так,
3: була ж там Вікторія Бекхем.
4: Була.
3: Була донька молодша.
4: Була.
3: Був, значить, середній син, молодший син. А старшого то не було?
5: Та вони ж контракт з ним.
3: Ну, так. Як так?
5: Ну так.
3: Як
5: ну,
3: так?
5: Це,
3: оце ж, бачите? Як так, кажу, співак, не було його теж там. Так.
4: Тим часом один німець-екстремал Андре Ортольф установив шалений рекорд для книги рекордів Гіннеса. Він зумів з'їсти неймовірну кількість натурального меду всього за 60 секунд. І за 60 секунд, за одну хвилину, він з'їв 1 кілограм 273 грами меду.
5: Це ж не корисно, ну,
3: алло. Ну, злипався, як, власне,
4: це саме той
3: прям,
4: випадок,
3: в прямому так розумінні цього слова.
4: Насправді, відео, де чоловік з неймовірною швидкістю зачерпує мед, причому робиться величезною ложкою, одною рукою, прямо з відра.
3: Ой.
4: Миттєво стало вірусним, ви можете це подивитися, як виглядало. Експерти кажуть, що виконати такий трюк насправді звичайній людині практично неможливо, тому що консистенція меду, вона ж унікальна.
3: А це який був мед? Цікаво, липовий чи гречаний?
5: Акацієвий, я думаю.
4: Квітковий.
3: Так.
4: Мед надзвичайно густий і в'язкий, він не є твердою їжею, але при цьому він ще й не тече, як вода. Тому от з'їсти стільки меду за одну хвилину, це реально було завдання зірочкою.
5: А він запивав?
4: Не запивав.
3: Ого.
4: Ага.
3: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку. На черзі сонячний, затишний та максимально естетичний Ужгород. Це місто просто суцільна інсталокація, яка навесні збирає мільйони лайків завдяки своїй рожевій сакурі, а влітку вмикає режим європейського курорту. Тут нуль метушні, а місцевий вайб – це тотальний чіл на набережній. Під такий розслаблений настрій ідеально мечиться екзотичне морозиво ананас-кокос. Бо це смак тропічного коктейлю, солодкого сонця та літнього двіжу. Скуштував, і ти вже подумки флексиш у затінку ужгородських каштанів, ловлячи свій найкращий момент. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку і вдалого понеділка. Ми поруч з вами. Ну і у нас попереду прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І сьогодні ми у цій грі будемо розігрувати 600 гривень. Це наш джекпот.
5: Тож, ласка, просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «Правдива брехня». 600 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
2: Реклама.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Чим ми займаємося в грі «Правдива брехня»? Ми розігруємо наш джекпот, який щодня зростає на 100 гривень. Поки ви його не зірвете, починаємо завжди з 500. І на сьогоднішній день ми розігруємо 6 сотень гривень. Хто ж буде за них змагатися? Слава, розкажіть.
2: Сьогодні з нами буде грати Льоша з Луцька. Льош, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Льошенька.
3: Добрий ранок.
2: Льоша, до речі, працює інструктором з водіння.
1: О, клас.
2: Це дуже крута професія. До речі, Льош, можливо, ти знайомий з Таніним, інструктором водіння. Я знаю, що просто його колись з травматології виписали після того, як Таня вчилася водити. А ти не знаєш, його, може, в психіатрії вже виписали, бо це ж Таня. Там же це 10 років людина.
1: Так,
2: вже має це водійське посвідчення.
1: Не слухай злого дядька, дядька трошки не в собі.
2: Таня 10 років має водійське посвідчення, а її інструктор 10 років має справку з психіатрії.
1: Льош, значить так, зараз ти маєш можливість виграти наш джекпот 600 гривень сьогодні він складає. Що потрібно буде робити? Потрібно буде відповідати на 5 фактів. Це правда чи це брехня? По черзі Славка зачитує факти, кажеш, правда це чи брехня. Ну, але має на увазі, що на 5 фактів у тебе буде 20 секундочок, тому ти маєш бути швидким.
2: Отже, 20 секунд для Олексія і можливість виграти 600 гривень починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Колобок і лисичка були коханцями.
3: Брехня.
2: Амазонка найдовша в світі річка.
3: Правда.
2: Гаррі Поттер одружився з Герміоною.
3: Брехня.
2: Логотип Інстаграм – це вікно.
3: Брехня.
2: А Джеймс Бонд працює на ЦРУ.
3: Брехня.
2: Молодчина!
1: Сьогодні,
2: Льоша, ти красавчик, справився з усіма фактами і забираєш наші 600 гривень у грі «Правдива брехня». Ну, а завтра у нас знову буде 500 гривень у цій самій грі в ефірі «Люкс ФМ».
0: «Правдива брехня» тільки на «Люкс ФМ».

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко.
1: Доброго ранку.
0: Це колись Євген Фишак, наш продюсер, каже: «Славка, цей, поставлю пісню, яка про тебе, «Жигало». От буквально щойно ми її послухали. Це так приємно, знаєте.
1: Прямо про тебе, Слав.
0: Так, так, що про
1: «Жигало»,
0: мене.
1: Про так, тебе.
0: Так, так, так.
1: Ваші Славочка «Жигало», що не виросла, щоб про нього пісні співали. Максимум складали гуморески.
0: Так, давайте про погоду поговоримо.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Танечка, а чого ви, до речі, завжди от про мене розказуєте? Хоча ви ж ніколи нічого не бачили.
3: Я ніколи нічого не бачила. Ви скільки разів, я вибачаюся, не зачинялися? Я дуже багато слова про вас всього знаю. Так, да. Давай.
2: Я думаю, що це там торчить. А це ваша камера? Це ваше око?
3: А я дивлюсь, теж щось торчить. Так, ладно. Про погоду. За даними синоптики, сьогодні без опадів має бути на півдні України з денною температурою повітря. Тут 21-26. На решті території, як і у Славки під стульчиком, можливі опади. Температура повітря в день 17-22.
2: Опади, Танечка, можливі тільки тоді, коли ви не намалюєтесь. Тоді так. У Києві нам сьогодні обіцяють близько 20 градусів тепла. Хмарна погода. Увечері буде плюс 16. Зараз у центрі столиці 17 ще градусів тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сподіваюся, ви сьогодні встигли поснідати. І якщо зараз буде десь у вас, можливо, другий сніданок або перший, то смачного. Чому так говорю? Тому що є дуже цікаве опитування, в якому брали участь українці і відповідали на запитання, яка літня страва у вас асоціюється з дитинством. О. І про цю страву за 5 хвилин розкажу.

0: нормальні люди спокійно ляжуть і заснуть. Я 100 раз перевернуся, вкриюся, розкриюся, 50 разів переверну подушку, станцюю макарену і тільки потім засну. Можливо.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, дуже цікаве опитування є серед українців. І поставили запитання, яка літня страва у вас асоціюється з дитинством. О. І 22% українців, а це більшість опитаних, відповіли, що молода картопля з кропом і маслом. Це і є ця літня страва, яка асоціюється з дитинством. І вона видає цей запах літа, канікул і городу. А на другому місці вареники з вишнями. Клас. На третьому місці окрошка. Далі йде полуниця зі сметаною, цукром і салат з помідорів та огірків зі свіжою зеленню. Ось такі літні страви асоціюються українців з дитинством. Ну, так прямо, знаєте, так аж слинка потекла. Ага. Я, до речі, знаєте, що от, це все читав і от подумав, Тань, так. А от це те, що ти сьогодні приготувала і принесла в офіс. Що? Це що взагалі? Це окрошка, що це? Кисіль. Що це? Молода картопля з цукром і полуниця. Що це таке? І що воно нас, просить його з'їсти і кліпає?
1: Так, друзі, ну а далі у нас прекрасна традиція. Сиди мовчки. Поїв, мовчи.
0: Значить... А я, дивись, я не можу мовчати без того, як я це пою. А мій живіт тим більше.
1: Так, друзі.
0: Таких звуків Дьомін брехло. Ні живіт, ні інші органи не видавали давно.
1: Значить, перша заява Дьомін брехло, друга заява у нас далі прекрасна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Значить, можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM в коментарях до останнього посту. І вже за 5 хвилиночок будемо вітати ваших іменинників.
2: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці.

футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 15 червня і є у нас ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших близьких друзів є іменинники, ми вас запрошуємо щоранку в наш телеграм-канал, він називається LuxFM, і там під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Зараз в останній будемо вітати.
1: Так, ми вітаємо Макогун Юрія з Крюківщини, з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Довганюка Ігоря з СМТ Дашів, Ульченко Іра, Ірина Борисівна з Умані сьогодні святкує свої 35. Білик
0: клас.
1: Тетяночку з Хмельницького вітаємо. Гнатківську Юлічку села Космирин. Тостоліса Анастасію з Білогородки. Фурман Сергій Павлович, село Висока Піч, 35 сьогодні святкує. Замлинського Матвія з Луцька, 16 років. Хлібець Іван з Полтави, 38 сьогодні виповнюється. Клас. Антонюка Аліна з Хмельницького, 31. І Дубина Ірина Володимирівна з Залісців сьогодні теж святкує свій день народження. Вітаємо!
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово. LuxFM собі має і цілує. Ну, ще прилетіло привітання, пасічник Тимофій. Також вітаємо з днем народження. Ну, а Ілон Маск став першим трильйонером у світі. А про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM. Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Ілон Маск став першим трильйонером у світі, і ми за нього дуже сильно раді, і за нього ще рада Настя Велика Іванна. Настя, привіт.
4: Доброго ранку, але не від щирого серця, ми ж це пам'ятаємо, так?
3: Ми бачимо по твоїм заплаканим очам, так.
4: Також розкажу про те, у якому віці люди найщасливіші, а один журналіст кинув прямий ефір заради селфі з зіркою. Першу про купу досліджень, які проводили фахівці останнім часом, аби з'ясувати, коли ж той самий найщасливіший період у нашому житті.
3: Ну, коли,
4: і хоч
3: коли?
4: Зазвичай всі роблять ставки на молодість, але все насправді куди більш неочікувано. І люди після 50 років у більшості випадків почуваються значно щасливішими, спокійнішими, гармонійнішими, ніж люди у віці від 20 до 30 років.
3: О, Танечка, дивіться, вам скільки? 72, так? От ви вже після 50. Як ви себе почуваєте, Таня?
5: Слачка, ну вам то 19, як ви кажете, а вашому сину 16. Як ви себе з цим почуваєте?
4: Проте, після подолання цього віку, все ж таки, люди реально стають щасливішими. За словами експертів, наші 20 ми стресуємо там, наприклад, через майбутнє, через невизначеність, через кар'єру, через порівняння себе з іншими, наприклад, в соцмережах. Натомість старше покоління після 50 років, воно демонструє внутрішню рівновагу, спокійніше ставиться до життєвих невдач і менше приймається оцінками оточення.
3: А взагалі найкраще, коли ми можемо кайфувати від кожного життя, від кожної хвилини. Оце найкраще.
4: Це правда, оце, але щастя. Дивіться ще яка історія. Вчені кажуть, що головне в житті в будь-якому віці підтримувати здоров'я та фінансову стабільність. І тоді кожен рік буде найкращим роком вашого життя. Тим часом є на нашій планеті людина, яка може похизуватися захмарними статками. І це американський винахідник та підприємець Ілон Маск. Він встановив абсолютний і історичний рекорд багатства, ставши першою людиною на планеті, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів.
3: Ну, це ж не означає, що у нього там сумка з трильйоном доларів.
4: Ну, звичайно.
3: Це ж не наші депутати і корупціонери.
4: Це три сумки.
3: Так, це просто його статки. Тобто там заводи і це все оцінюється в трильйон доларів.
4: Так, я поясню все ж таки, як він дійшов до такого, до цього трильйона доларів.
3: Давайте,
4: фінансовий зліт відбувся одразу після того, як його компанія SpaceX, вона провела первинне розміщення акцій на біржі. І от компанія злетіла до небес, її оцінили на біржі в 2 трильйони доларів майже. Та, і саме тому тепер загальні статки Маска оцінюють в 1,1 трильйона доларів.
3: Танечка, кажеш, що ваші акції теж непогано піднімаються в ціні на OnlyFans. Це правда? Чи це щось я плутаю? Хтось використовує ваші акції, так умовити, на OnlyFans.
4: Насправді, Маск більш ніж удвічі випереджає найближчих конкурентів із рейтингу найбагатших людей планети, але фінансові...
3: Але Дональд Трамп каже, що він
4: у нього щіпається око, так. Фінансові експерти, вони кажуть, що частина цього капіталу поки що залишається дійсно на папері, у вигляді опціонів, і вони залежать від успіху майбутніх космічних місій Маска на Марс.
3: Тобто, що не факт, що він трильйонер, то? Може, це біднота-то сидить, розумієте? От і все. Так.
4: А прямо зараз у нас триває чемпіонат світу з футболу, і цьогоріч він запам'ятається не лише спортом, але й урочистим відкриттям. Тому що в Мексиці 11 червня пройшло відкриття,
3: так.
4: І там сталася по-справжньому зіркова історія.
3: Там прям грандіозне відкриття було.
4: Дуже класно. Виступала Шакіра. Так. І от насправді головним героєм соцмереж став аргентинський спортивний журналіст, його звати Марсело Бенедетто. І він вів прямий репортаж зі стадіону, на якому все відбувалося, за кілька годин до матчу відкриття, і от уявіть собі, він собі там щось розказував і помітив Шакіру, як вона йшла готуватися до виступу. Що він зробив?
3: Так.
4: Кинув той мікрофон, забив на оператора і побіг до Шакіри. Знаєте, що зробив? Сфоткався з нею, зробив селфі.
3: Наш пацан, наш слоняра.
4: Гуляє фоточка цим інтернетом, але насправді це не перший його випадок такий, тому що цей Марсело Бенедетто був під час Ліги чемпіонів з футболу у Києві.
3: Так.
4: І так само прямо сфоткався з Дуаліпи. А, який молодець.
3: Ось, будь ласка, нормально, використовую по повній. Я зараз теж кидаю ефір, піду сфоткаюсь, тому що на Женя кот буде в ефірі за 3 хвилини. І ми його потім приведемо, і він що тут розкаже нам, що він там робить. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку, вдалого понеділка. У нас сьогодні в гостях наш друг Женя. Кот! Женя!
1: Доброго
0: Женя! Добрий Привет. Ранок. По-перше, ближче до мікрофону, ти ж тепер ж...
2: Я не, тут,
0: ти
2: да.
0: можеш тягнутися мікрофон. Ти ж тепер співак, Жень. Ти ж все, тепер маєш знати, як з мікрофоном то...
2: Знаю.
0: Ось.
2: Знаю.
0: Женя, ну все, ти тепер все, ти тепер співак, і ми більше тебе не побачимо, що ти танцюєш. Чи
2: Чому?
0: Як тепер?
2: Чому?
0: Ну,
2: як
0: я,
2: от, це?
0: Я дивлюся, тепер думаю, ну все, Женя заспівав, ну
2: да
0: мінус один танцюрист.
2: Я не буду свою професію основну, типу, закидати, при тому, що якби треба ж поєднувати.
0: От.
2: Тобто я доповнюю свій якби творчий статус.
0: Ну, раптом ви не знаєте, у Євгена вийшло, значить, перша його пісня, називається вона «11-11». Жень, ми це вітаємо. Ну, по-перше, ще хочу сказати, я сказав це Женя перед ефіром, ну, фантастично виглядає людина у свої 56.
2: Да.
0: Неймовірно класно виглядає.
2: По 38.
0: От я, до речі, я знаю, що кот постійно, значить, він на дисципліні. От то що, обливаєшся?
2: Ну, зараз не обливаєшся. Зараз ні.
0: Добре,
2: зараз
0: мінус. Ні. Значить, не обливається. На дієті сидиш?
2: Ні.
0: Так, значить, на дієті не сидить. Ну, в зал ходиш.
2: Хожу.
0: Як часто? Ну ти виглядає. Слухайте, ну кот виглядає так, що він живе в залі просто. Він інколи приходить додому їсти.
2: В день у мене є мінімум одне тренування.
0: Мінімум одне?
2: Да.
0: А в середньому це скільки?
2: 2-3.
0: Так, стоп.
1: В день?
0: В день?
2: В день.
1: Силових?
2: Ні, не силових.
0: А що ти робиш?
2: Може бути ранкове кардіо, потім силова, і потім вечірнє кардіо.
0: А кардіо це ти бігаєш там по вулиці, чи що ти робиш?
2: Ну ні, не бігаю. У мене вдома стоїть цей арбітрек.
0: Ага.
2: Я з навантаженням на ньому бігаю.
1: У мене теж стоїть, він так і стоїть у мене.
0: Там висять речі на цьому арбітреку. Дуже зручна штука, насправді.
2: Так, я знаю, там речі класні висять. Так от, люблю в залі походити там на ескалаторі. Типу там зробити 3-3,5 тисячі сходинок. Да.
0: Я теж так можу, тільки не хочу.
2: Так, зрозуміло, що або ввечері і вдень, дивлячись, скільки часу я там можу виділити вранці, може це
1: просто
2: буде 2, це може бути там година.
0: Ну це ж все дисципліна, Жень. А от коли не хочеться, от такі, прокидаєшся, думаєш, ну от сьогодні, звісно, бургер би з'їв і ліг би знову спати. То.
2: Дивись, навпаки, у мене по-іншому трошки. Я розумію для себе, що я, якщо хочу з'їсти, я йду в зал і попрацюю.
0: Замість їжі?
2: Ні, навпаки, просто... я поїв і потім, піду собі випрацюю, наприклад.
0: А кажуть, до речі, Жень, що їсти то треба останній раз то за 3 години до сну, і тоді ти не будеш поправлятися,
2: ну, правильно.
0: Як ми з Танькою.
2: Ну, правильно, їсиш в 11, лягаєш в 2-3, все окей.
0: Ну, тобто ти так і робиш, за 3 години до сну.
2: Ні, я взагалі стараюсь поїсти до 8 години вечора. Mm-hmm. І от далі все, якщо я пізніше їм, то я набрякаю на ранок прям добре.
0: Ну, я вам скажу так, що тепер Віталій Козловський ж плаче, коли дивиться на кота, тому що тепер не він один качок артист виходить, співак.
2: А що, у нього алергія на котів?
0: Алергія на котів, так, звісно.
1: Жень, ну, а як ти взагалі докотився до того, що ти вирішив так прокинувся один раз? Я все-таки не тільки танцюрист, я ще й співак. Як це вийшло?
2: Та я завжди хотів, чесно кажучи, але під час повномасштабки я почав собі дозволяти робити певні речі. Зробив своє шоу, їздив турами з ним, благодійними. І потім такі, а чому б не зробити? Я познайомився з Женєю Тріпловим.
0: Так, прекрасний. Він
2: власний сонграйтер.
0: Так.
2: І мені дуже сподобалось, як він писав пісні. Ми працювали з ним на Євробаченні дитячому. Mm-hmm. І я запропонував, давай щось зробимо. Типу, а що нам втрачати? Ну, типу, давай робити.
0: Ну, що нам втрачати? Гроші втрачати вже, якби.
2: Ну, трошки
0: якби
2: є,
0: пісня коштує.
2: Трошки.
0: Тріплов то з радістю, звісно, звісно, же приходить, будь ласка, чек.
2: Тріплов безкоштовно зробив мені це.
0: Та ви що?
2: Це на творчості. У нас
0: вау,
2: це перший трек от на творчості, чисто отак, от класно. Він ще там залучив Олега Ломакіна, який там написав один куплет. Ну, загально, я приніс Тріплову ідею на цю пісню, розповів, це взагалі пісня про нас з Наталею, розповів наші там певні...
0: Наталя, це твоя дружина, раптом, хтось не знає?
2: Так. І воно вилилось от в таку творчість.
0: Ну, давайте, чому ми сидимо, це говоримо, ля-ля та ля-ля. Давайте послухаємо цю пісню. 11-11, Женя Кот, прем'єра в ефірі Люкс FM. Погнали.
2: Давай.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. У нас сьогодні в гостях Женя. Кот, Женя!
1: Добре,
0: раді бачити, раді чути. Нова пісня Жені Кота. Називається пісня 11-11. І це дебютна пісня. А що це означає, Женя? Що тепер ти, як справжній артист, будеш пісні то так кліпати кожен місяць? Як у тебе от зараз? Є вже нові пісні?
2: Слухай, є. Є у мене заготовочки, є демочки, все класно. Наступна пісня буде називатися «Вродлива і сумна».
0: Так.
2: Да, дуже
0: про
2: класно.
0: Про кого цікаво? Цікаво. Ну, є там одна людинка, так? Так, добре.
2: Так от, не можу сказати, що там раз на місяці буду клепати, але буду старатись якомога частіше типу, це робити. Все буде залежить від продакшену. Від того, як я буду це встигати робити.
0: А от скажи мені, ти крім того, що продакшн, значить, там, ти, до речі, пишеш сам пісні?
2: Ні, ще поки нічого не пишу.
0: Не пробував музику. Написати?
2: Ні, не пробував.
0: Окей, але, скажи мені, ну зараз на якісь там курси по вокалу ти ходиш, тому що я знаю, що навіть сталі артисти, які вже багато років в музиці, в шоу-бізнесі, вони все одно там раз на тиждень йдуть до спеціаліста з вокалу, який їм там ставить цей вокал.
2: Десь я тобі скажу, що там минулих два тижні я пропустив, бо трошки прихворів.
0: Так.
2: Тому що горло болить, немає сенсу в цьому.
0: Так, так.
2: І, але я 2-3 рази на тиждень ходжу на вокал.
0: Вау.
2: І у мене прям, от мій коуч каже, офігезні результати, клас. Просто круті.
0: Клас. Значить, Жень, ну ми про тебе вже багато знаємо, скільки ми з тобою знайомі вже 36 років.
2: Ага. От.
0: А хочеться ще більше дізнатися, зараз буде рубрика, яка називається «Так, ні». Я тобі ставлю запитання, ти просто відповідаєш на ці запитання «Так, ні». Погнали.
3: На Люкс FM. Так.
0: Жень, ти гризеш нігті?
2: Ні.
0: Важив більше 100 кілограмів?
2: Ні.
0: Видавав неприємний запах в ліфті?
2: Ні.
0: Тобі подобається творчість співака Шугара? Так, ні?
2: Я не знаю.
0: Ти матюкаєшся за кермом?
2: Так.
0: У тебе є кредит?
2: Так.
0: Він більше, ніж 200 тисяч гривень?
2: Так.
0: Хочеш подати заявку на наступний нацвідбір на Євробачення?
2: Думаю.
0: А на минулому нацвідборі ти голосував за Лелеку?
2: Ні.
0: Ти вважаєш себе класним батьком?
2: Так.
0: Хочеш ще одну дитину?
2: Так.
0: Робив щось для цього за останні три дні?
2: Так.
0: У тебе були невдачі в ліжку?
2: Ні.
0: А успіхи?
2: Ні.
0: Ти задрот?
2: Так.
0: Любиш попліткувати про інших?
2: Інколи.
0: Ти колиш ботокс?
2: Ні.
0: У тебе є коронки?
2: Немає.
0: А вставні зуби?
2: Ні.
0: Прекрасно. Женя Кот. Молодий, прекрасний.
2: У мене вініри.
0: З вінірами. Бусині в гостях. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
4: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
5: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
7: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Реклама.
11: Це перевірено клієнтами.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ой, ну може досить вже, а?
1: Ти про що зараз?
0: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
1: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
0: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4 клас школи.
1: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
0: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
1: А я ж насправді думаю, що, може б, ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
0: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
1: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
0: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому. Бобрики називаються.
2: Шо?
0: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ну, в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
1: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
0: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
1: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. Знаєте, хочеться сьогодні і вам побажати класного, приємного дня. І хочеться і собі якось приємно щось зробити. Я вирішив, що сьогодні куплю собі молоду картопельку.
1: О, правильно, до речі, правильно.
0: Буду
1: сьогодні... Хоч щось молоде буде в твоєму домі, да, слухай?
0: Зараза. Так, про погоду поговоримо.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні без опадів має бути на півдні України з денною температурою повітря тут 21-26 тепла, а нарешті території трохи прохолодніше, в день 17-22 і велика ймовірність дощику.
2: У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду, такої як Таніні брови густі, і температура в день близько 20 градусів тепла. Ввечері буде плюс 16, зараз у центрі столиці плюс 18.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама. Гарячі 2000-ні. На Люкс.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, а це був, до речі, Макс Бородін. І Макс Бородін за знаком зодіаку «Діва». І давайте ж гороскоп на сьогодні почнемо з «Дів».
1: Давайте, «Діви», сьогодні невелика зміна звичного маршруту чи розкладу може подарувати дуже приємні відкриття.
0: Овен.
1: Сьогодні вам особливо пасуватиме спонтанність. Найцікавіше може статися поза планом.
0: Телець.
1: День підкаже простий спосіб зробити своє життя трохи комфортнішим, якщо ви будете дослухатися до себе.
0: Близнюки.
1: Ваша легка усмішка здатна відкрити більше дверей, ніж будь-які переконливі аргументи.
0: Рак.
1: Сьогодні корисно згадати про давні бажання. Обставини можуть скластися на вашу користь.
0: Лев.
1: День принесе нагоду відчути себе людиною, на яку справді можна покластися.
0: Терези.
1: Сьогодні варто довіритися своєму смаку. Він допоможе зробити вдалий вибір.
0: Скорпіон.
1: Те, що ви помітите між рядків, виявиться важливішим за сказані слова.
0: Стрілець.
1: День ніби створений для того, щоб додати в буденність трохи пригодницького настрою.
0: Козирі.
1: Сьогодні навіть короткий відпочинок принесе більше користі, ніж зайва година метушні.
0: Водолій.
1: Незвична думка, яка спаде вам сьогодні в голову, заслуговує на увагу, у ній є потенціал.
0: Риби.
1: Приємний знак або символічний збіг може нагадати вам, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом

0: Сезон «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Саме зараз поговоримо про те, чи зміг штучний інтелект пройти тест на інтелект. Вчені з'ясували, чому шоколад із холодильника смачніший. І розкажу, скільки люди проводять часу в чат-ботах. Так, друзі, штучний інтелект мав звільнити нам купу часу, але тепер масштабне дослідження науковців зі Стенфорда та Берклі виявило новий феномен під назвою бот-сіттінг. Що це означає? Виявилося, що офісні співробітники витрачають в середньому 6,5 годин на тиждень на те, щоб контролювати, виправляти помилки і допрацьовувати результати діяльності 6 систем. Хоча близько 75% опитаних вони визнали, що технології реально допомагають їм працювати швидше, але при цьому, що цікаво, загальна ефективність в компаніях практично не зростає. Тому експерти попереджають, аби Shia дійсно приносив нам користь, треба не просто користуватися чат-ботами, а якісно спершу навчатися і навчати інших, як з ними взаємодіяти. Ну а зараз інфа для всіх, хто обожнює солодке. Є вічна дискусія про те, де саме потрібно зберігати шоколад. У кухонній там шафці, наприклад, чи в прохолодному холодильничку. І от тепер ми нарешті маємо офіційну наукову відповідь, тому що професори з Оксфордського університету кажуть, що охолоджені ласощі приносять людині значно більше задоволення. Ну а головний секрет криється в текстурах та навіть звуках. Так, за словами вчених, холодний шоколад ламається з дуже виразним, гучним і приємним. Приємним клацанням, що на підсвідомому рівні надзвичайно подобається нам з вами. Крім того, низька температура уповільнює танення плитки в роті, а це значить, що шоколадний смак розкривається поступово, більш того, навіть здається, що шоколад не такий солодкий. Опитування, до речі, також показали, що влітку близько 80% людей реально ховають солодощі до холодильника, аби врятувати від танення, отримати освіжаючий ефект, ну і тим паче, що якісний шоколад, він стимулює вироблення гормонів щастя, серотоніну та дофаміну. Тож тепер знаємо. Ну, а друзі, раптом ви вважали, що штучний інтелект неймовірно розумний, то це не зовсім так. Тому що серед найвідоміших нейромереж, зокрема ChatGPT, Cloud та Gemini провели тестування на уважність і на інтелект. І от виявилося, що ці системи ще їм дуже далеко до ідеалу. Від штучного інтелекту вимагалося максимально швидко і правильно називати колір тексту, хоча на папірці його назва могла кардинально відрізнятися, тобто бути неправдивою. І от на початку експерименту, коли тестів було небагато, всі три чат-боти лузали завдання як горішки. Проте щойно питань стало дуже багато, штучний інтелект почав масово збиватися, плутатися у кольорах і видавати взагалі помилкові відповіді. Тому експеримент вкотре довів, що навіть найпрогресивніші алгоритми потребують постійного людського контролю. Тож і ми, коли користуємося, ще не забуваємо його перевіряти. На цьому все. Продовжуємо цей день разом з Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Є! Yes!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Ukraine».

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Включаємо настрій на Люкс FM. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і вриваємося у новий робочий тиждень. Далі разом з вами і з хорошим, звісно, настроєм. І, друзі, щоб тиждень був успішним, легким і продуктивним, вичитала я поради експертів, як його розпланувати. І важливо розбити тиждень по логіці енергії. Що воно таке? Дивіться, понеділок і вівторок – це сильні дні, і тут ставимо собі складні задачі. Наприклад, там написати стратегію, зробити великий звіт або прийняти рішення, яке ви, наприклад, відкладали. Далі середа – це день робочої стабільності, тобто мають бути якісь зустрічі і задачі, які просто треба зробити. Четвер – це добивання хвостів. Тобто все, що в нас зависло з понеділка, дороблюємо. Ну і п'ятниця – це найлегший день має бути, так? І не лишати на нього важкі задачі, а просто зробити цей день таким, щоб підбити робочі підсумки і підготуватися до наступного тижня. І ще один лайфхак для продуктивного робочого тижня – це кожного дня має бути одна задача, яку ви точно закриєте. Наприклад, сьогодні ви точно відповісте на ці листи робочі, які на пошті лежать і на вас чекають. Ну там, це умовно, коротше, зрозуміли. І від мене ще один лайфхак, друзі. Ідеальний тиждень, він існує, але тільки у презентаціях про ідеальний тайм-менеджмент. Тому, якщо щось пішло не так, робіть гучніше Люкс FM і все налагодиться. Що просто зараз і пропоную зробити. Погнали до хітів.
0: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засобу та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ чи не має бути. Ну, ось нас Слава Дьомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Бо це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6.
2: Танечко, до речі, а ви що і кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку? Євген Фишак, наш продюсер, каже: Славка, поставлю пісню, яка про тебе, Жигало. От буквально щойно ми її послухали. Це так приємно, знаєте.
1: Прямо про тебе, Слав.
2: Так, що про
1: Жигало, про
2: так,
1: тебе.
2: Так.
1: Ваше Славочка Жигало, що не виросло, щоб про нього пісні співали. Максимум складали гумореску.
0: Таким класним був сьогодні ранок.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: мисличком, що марне.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: «Історія жіночності». Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Магія жіночності починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі, наша провідниця у світ краси і жіночності Наталія Татарінцева.
2: Привіт, дівчатка! Танюш, я бачу, ти сьогодні в такому припіднятому настрої. Клас!
1: Так, слухай, я відчуваю сьогодні себе трошечки березневою кішечкою такою. Прям сама не знаю, що зі мною. Кайфую від усього.
2: Перша фаза циклу. Кайфова.
1: Що?
2: Ну, після менструації. У першій фазі циклу, коли росте естроген, жінка часто буквально стає іншою версією себе. Більше енергії, легше прокидатись, більше мотивації, впевненості і соціальності. Саме тому багато жінок в один період циклу хочуть фліртувати, створювати, запускати проекти, тренуватись інтенсивніше.
1: Добре, а в інші фази циклу тоді як? Тобто все навпаки?
2: А в інші фази циклу можна хотіти просто закритись вдома і нікого не бачити. І це нормально.
0: Магія жіночності.
2: Найбільше обману, у які повірили жінки, що вони мають бути однаково продуктивними, мотивованими і зручними кожен день місяця. Але жіноче тіло так не працює. І це не проблема, це біологія.
1: А можна от трошечки докладніше?
2: Звісно. Наприклад, перед менструацією жіночий організм реально витрачає більше калорій. У деяких жінок на 100-300 калорій більше в день. Тобто ваше тіло буквально потребує більше енергії. І коли в цей період хочеться шоколаду, пасти чи хліба з маслом, це не відсутність сили волі. Це робота гормонів і нервової системи. Більше того, у другій фазі циклу жінка гірше переносить стрес, недосип і жорсткі обмеження. Тому, коли жінка перед місячними сідає на жорстку дієту, додає багато кардіо і сварить себе за апетит, тіло часто відповідає ще більшими зривами, набріками і втомою. Жіноче тіло не машина, воно циклічне. І замість того, щоб усе життя воювати із собою, жінці набагато вигідніше навчитися жити в синхроні зі своїми гормонами. І не бійтесь, дівчата, ви в цьому не одні. Допомогти розібратись зі своїми гормонами і не тільки я можу на моїх онлайн-уроках. Чекаю кожну з вас. Всі подробиці шукайте на сторінках в соцмережах.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.
3: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
12: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
13: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
17: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і гарного вам дня. Друзі, знаєте, у кожного з нас є свої певні суперсили, надздібності, але ми можемо про них і не знати. Але в нас є астрологи, які і розповіли, які ж надздібності має кожен знак зодіаку. Тому слухаємо уважно і запам'ятовуємо. Овни мають особливу життєву енергію, завдяки чому легко мотивують і можуть вести за собою. Тельці мають силу привертати до себе людей і швидко вселяють довіру. Близнюки мають суперсильну інтуїцію і при знайомстві вже все знають про людину. Раки дуже легко, глибоко розуміють інших і можуть навіть зцілювати словами. Леви, ваша суперсила – це любов, бо ніхто не кохає так, як ви. Діви вміють відчувати, що щось наближається. Терези вміють гасити емоційні пожежі і заспокоюють як ніхто, і дуже ще й при цьому всьому сильно відчувають брехню. Скорпіони, ваша надздібність – рішучість, і ви круті мотиватори. Стрільці є справжніми провидцями. Козероги, ви вмієте відводити біду від близьких. Водоліям сняться пророчі сни і мають навіть містичні здібності. А риби вміють змінювати реальність і впливати на інших. І ще вони прекрасні оратори. От. А я ж риба, бачите, прекрасна ораторка виходить. 10 хвилин говорю, а потім забуваю, про що я взагалі хотіла сказати. Тому до чого я вела, я вже забула, але що я точно пам'ятаю, що попереду в нас улюблені хіти на Люкс ФМ.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе

0: «Люксофам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
5: Ось Піпанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІ Піпанк.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс. Буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Я знайшла свій диван.
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І вдалого та приємного вам дня. До речі, знаєте, друзі, я знайшла лайфхак, як полюбити понеділки. Взяти відпустку. Ось так. От понеділки у відпустці – це прекрасні дні. У мене зараз подруга якраз у відпустці, тому, ну, розумієте, які я повідомлення зранку отримую про те, як вона обожнює понеділок. Бо це перший день відпустки. До речі, про відпустку. Я тут вичитала один цікавий лайфхак для подорожей за кордон, тому якщо ви раптом плануєте, але не знаєте мову і зайшли за кордоном десь в якийсь заклад щось поїсти і не розумієте, що у тому меню написано, то дивіться, що можна зробити. Значить, достатньо сфоткати це меню, відправити в чат GPT або Gemini, попросити перекласти і створити зображення для кожної страви. І так ви зрозумієте і що у тій страві, і як вона виглядає. По-моєму, прекрасний план. Правда, з іншої сторони, штучний інтелект і його візуалізація того меню – це новий рівень азарту, знаєте, бо буде або смачно, або буде історія на все життя. Та й таке. А зараз погнали з вами не візуалізувати, а слухати, бо далі улюблені хіти на Lux FM.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ,
2: НМТ,
1: не має бути. Ну, ось нас Слава Дьомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Бо це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6.
2: Танечка, до речі, а ви що і кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку?
3: Євген Фишак, наш продюсер, каже: Славка, поставлю пісню, яка про тебе, Жигало. От буквально щойно ми її послухали. Це так приємно, знаєте.
1: Прямо про тебе, Слав.
3: Так, що про
1: Жигало,
3: мене
1: про тебе.
3: Так.
1: Ваше Славочка Жигало, що не виросло, щоб про нього пісні співали. Максимум складали гумореску.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Я знайшла свій диван!
12: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25%. На дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру.
13: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
14: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: потім якісь важкі завдання і справи. І от щоб цього не було, нам з вами експерти розповіли, як побороти ту прокрастинацію за буквально 5 хвилин і почати робити важливу і об'ємну якусь справу, за яку ви ніяк не можете взятися, а таке буває. Чому саме 5 хвилин треба? Тому що це час, на який наш мозок може погодитися без сильного опору. Тому для початку, коли є важливе важке завдання і ви не можете змусити себе почати його робити, перший крок має бути максимально легким. Наприклад, вам треба написати звіт, і от для початку візьміть собі за ціль почати з заголовку, там, наприклад. І дуже важливо почати з дії, яка триває 2-5 хвилин. Це такий маленький обман мозку, який змушує його думати, що об'ємні справи, вони, не такі вже й об'ємні. Потім друге правило – це приберіть перешкоди між вами і завданням. Наприклад, той самий телефон прибрати кудись подалі, щоб не відволікав. Третє правило – дозвольте собі зупинитися. От скажіть, що я працюю рівно 5 хвилин, якщо мені не сподобається, я зупинюся і піду відпочивати. Власне, все, це теж працює. Я вам, до речі, скажу, що ця історія, вона реально працює. І головне у справі – це почати щось робити. А далі все йде як треба. Або мозок готує план, як втекти за ці 5 хвилин. У мене зазвичай саме так відбувається, але в вас я вірю. Тому погнали далі працювати під улюблені хіти на Lux FM.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Реклама.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
5: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ, чи не має бути. Ну, ось нас Слава Дьомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6.
2: Танечко, до речі, а ви що і кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку?
3: Євген Фишак, наш продюсер, каже: Славка, цей поставлю пісню, яка про тебе, Жигало. От буквально щойно ми її послухали. Це так приємно, знаєте.
1: Прям про тебе, Слав.
3: Так, що про
1: Жигало, про тебе.
3: Так.
1: Ваше Славочка Жигало, що не виросло, щоб про нього пісні співали. Максимум складали гумореску.

0: iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
3: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І вдалого вам дня і в цілому робочого тижня. Привертаємо з вами успіх і гроші. Врешті-решт, роботу, власне, для того і створили якісь не дуже добрі люди. Але є добрі люди, які кажуть, що для привернення фінансів потрібні певні парфуми. І ці люди – це експерти з ароматерапії та психології. І вони назвали аромати, які реально можуть привабити гроші, а ще підвищити впевненість і привабливість. Тож, що це за аромати? Перший – це ваніль. Асоціюється з комфортом, процвітанням і добробутом. Далі – деревні ноти. Вони викликають відчуття стабільності і впевненості. Цитрусові акценти – це, наприклад, апельсин і бергамот. Вони здавна асоціюються з багатством і успіхом. Аромат східних спецій, як кориця та мускус, також вважається, що здатні залучити удачу і процвітання. І ще квіткові аромати, наприклад, жасмін, вважають, що притягує багатство та успіх. Якось так. Тому тепер знаємо, які аромати нам треба для грошей. І, здається, у моєму бюджеті з'явилася нова стаття витрат під назвою «Аромати для привернення фінансів». Як це пояснити тепер своєму чоловіку так, щоб він не вигнав мене з дому? От оце складніше. Але бачили очі, що брали. Тому, ну, нічого не поробиш. Тому привертаємо фінанси і удачу і робимо це з хорошим настроєм і з Люкс FM, адже далі улюблені хіти.
1: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Ваші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, 16-та минула, ближче до вечора понеділочка, і готові, як завжди, поділитися з вами хорошими новинами, яких назбирали для вас. Отже, вчені навчилися визначати праволапих та ліволапих собак, і навіть таке у них є. Кухар Євген Клопотенко одружився, в Тоскані туристам пропонують пожити в історичних вілах. Так, друзі, ну що, давайте пройдемося по дослідженнях від науковців із італійського міста Барі. Вони з'ясували, що у наших чотирилапих друзів, так само, як і у людей, одна з півкуль мозку є домінуючою, а отже, кожна собака має свою провідну лапку. Так от, щоб це довести, вчені створили спеціальний догінбургський тест. Господарям пропонують поспостерігати за улюбленцями у домашніх умовах, якою лапкою песик притримує улюблену іграшку, якою намагається дістати смаколика з-під дивану та з якої саме нові починає кроки, коли спускається, наприклад, сходами чи виходить на прогулянку. Дослідники радять провести ці тести кілька разів, змінюючи сторону, з якої ви стоїте від собаки. Окрім веселої розваги, знання про те, лівша ваш хвостик чи правша, допоможе краще зрозуміти, якого характеру він. Далі, які в нього когнітивні особливості, реакцію на стрес та значно полегшить майбутнє виховання. Ну а головний амбасадор борщу нашої країни Євген Клопотенко тепер офіційно зайнятий чоловік. Його законною дружиною стала чарівна Катерина Воскресенська. Пара разом уже цілих півтора року. Проте свої стосунки вони ретельно приховували від сторонніх очей. І цими вихідними офіційно стали чоловіком та дружиною. Свято пройшло у найкращих українських традиціях, проте погода вирішила трохи додати в свято елементів неочікуваності. І прямо під час церемонії пустився сильний дощ та грім. Тож замість ідеальних фотографій вийшли танці в калюжі і мокрі фоточки. Кулінар вже щиро подякував усій команді, друзям та рідним за цей незабутній день. Так, ну а для тих, хто давно мріяв про красиве та спокійне життя в одному з наймальовничіших регіонів планети, з'явилась просто фантастична можливість. В італійській Тоскані набирає обертів популярний формат «house sitting», коли мандрівникам пропонують абсолютно безкоштовне проживання у різних історичних будинках та віллах. Єдина умова – наглядати за нерухомістю, поки господарі перебувають у тривалих від'їздах або відпустках. Окрім безкоштовного даху над головою, за домовленістю можна буде поливати квіти, доглядати за садом або погодувати домашніх тварин. Сама програма вже викликала шалений ажіотаж серед романтиків, адже це реальний шанс пожити серед італійських пейзажів далеко від міської метушні і взагалі не витрачатися на шалену оренду. Ну що ж, більше вам гарного відпочинку і, як завжди, тут на Люкс FM знайдете найбільше ваших улюблених сучасних хітів для класного настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети якась, гора ціла?
2: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є,
1: а? Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
2: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
1: Ясно, ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
2: Ні, ну треба що щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
1: Зато можливості про***ти купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч!
2: Та вони просто мене навіть переслідують!
1: Так, пиши заяву в поліції за переслідування, так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.
0: Вишнева десятка. 7-е місце.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Магія жіночності починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі, наша провідниця у світ краси і жіночності Наталія Татарінцева.
2: Привіт, дівчатка! Танюш, я бачу, ти сьогодні в такому припіднятому настрої. Клас!
1: Так, слухай, я відчуваю сьогодні себе трошечки березневою кішечкою такою. Прям сама не знаю, що зі мною. Кайфую від усього.
2: Перша фаза циклу. Кайфова.
1: Що?
2: Ну, після менструації. У першій фазі циклу, коли росте естроген, жінка часто буквально стає іншою версією себе. Більше енергії, легше прокидатись, більше мотивації, впевненості і соціальності. Саме тому багато жінок в один період циклу хочуть фліртувати, створювати, запускати проєкти, тренуватись інтенсивніше.
1: Добре, а в інші фази циклу тоді як? Тобто все навпаки?
2: А в інші фази циклу можна хотіти просто закритись вдома і нікого не бачити. І це нормально.
0: Магія жіночності.
2: Найбільше обман, у які повірили жінки, що вони мають бути однаково продуктивними, мотивованими і зручними кожен день місяця. Але жіноче тіло так не працює. І це не проблема, це біологія.
1: А можна от трошечки докладніше?
2: Звісно. Наприклад, перед менструацією жіночий організм реально витрачає більше калорій. У деяких жінок на 100-300 калорій більше в день. Тобто ваше тіло буквально потребує більше енергії. І коли в цей період хочеться шоколаду, пасти чи хліба з маслом, це не відсутність сили волі. Це робота гормонів і нервової системи. Більше того, у другій фазі циклу жінка гірше переносить стрес, недосип і жорсткі обмеження. Тому, коли жінка перед місячними сідає на жорстку дієту, додає багато кардіо і сварить себе за апетит, тіло часто відповідає ще більшими зривами, набріками і втомою. Жіноче тіло не машина, воно циклічне. І замість того, щоб усе життя воювати із собою, жінці набагато вигідніше навчитися жити в синхроні зі своїми гормонами. І не бійтесь, дівчата, ви в цьому не одні. Допомогти розібратись зі своїми гормонами і не тільки я можу на моїх онлайн-уроках. Чекаю кожну з вас. Всі подробиці шукайте на сторінках в соцмережах.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
3: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: Так, ну, значить, всі ті, хто дуже кричали, що буде спекотне літо, де ви є, люди? Хочете вам в очі подивитися, бо тому що щось у нас якось не складається з тим найспекотнішим літом останнього десятиліття. Так, погода, друзі, завтра по всій країні буде дуже і дуже різнобарвною. Ну, захід України завтра отримає короткочасні опади дощу. Температура повітря там далі тримається досить свіженькою, 17-21 градус вище нуля. Найтепліше і без опадів обіцяють гарантовано завтра на Закарпатті, там 21-23. На півночі України теж буде свіженько, 18-20, дощі. Трохи дощу буде також на сході, температура повітря не здається, тримається на рівні 22-24. Також південь України яскраво показує і сигналізує, що літо нікуди не ділося. 21-25 завтра на півдні і в Херсонській області можливий короткочасний дощ. Також подекуди будуть опади в центрі України, температура повітря там 19-24. Ну і в столиці завтра теж можливий короткочасний дощ, температура повітря 18-20. Вище нуля.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
8: Реклама.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, в Пентагоні розказали про літаючу картоплю. Ще який футболіст першим отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. І чоловік з'їв за хвилину рекордну кількість меду. Такі хороші новини. Погнали! Так, ну ви вже, напевно, точно чули про те, що в Пентагоні продовжують публікувати секретні матеріали і секретні документи про НЛО. І ось під час чергової порції документів від ФБР та ЦРУ стало відомо про літаючу картоплину. Так, у звіті за 2022 рік, відносно нещодавно, колишній офіцер розвідки описує об'єкт у формі велетенської білої картоплини, яка парила над горами і складалася з рухомих панелей, схожих на риб'ячу луску. Що то за картоплина, як ви розумієте, не зрозуміло, але дуже цікаво. До того ж, у Пентагоні кажуть, що інопланетяни літали туди-сюди нашою планетою, що в 1956 році на шаленій швидкості 12 тисяч кілометрів на годину. А в липні 2025 року, коли метрова червона сфера буквально припаркувалася у двері американців, це теж здійняло неабиякий галас. Легендарний британський футболіст, ікона стилю, завзятий домогосподар та бізнесмен Девід Бекхем офіційно вписав своє ім'я в історію світового шоу-бізнесу. 51-річний спортсмен отримав власну іменну зірку на знаменитій голівудській алеї слави в Лос-Анджелесі, ставши, до речі, першим професійним футболістом, удостоєним такої престижної нагороди. Під час урочистостей церемонії Девід хвилювався та відверто навіть зізнався, що цей момент здається йому абсолютно сюрреалістичним. Спортсмен зазначив, що за свою довгу та успішну кар'єру пережив чимало приголомшливих моментів, але отримати таке визнання саме в Лос-Анджелесі – це особлива і незабутня подія. Привітати легенду прийшли його дружина, актор Том Круз та сотні фанатів та зіркових друзів. Тим часом один німець-екстремал Андре Ортольф встановив ще один шалений рекорд для книги рекордів Гіннеса. Чоловік зумів з'їсти неймовірну кількість натурального меду, а саме 1273 грами всього за 60 секунд. Майже 1,5 кілограми меду за 60 секунд, уявіть собі. Змагання проходили в німецькому місті Аугсбург і викликали шалений ажіотаж у мережі. Відео, де чоловік з неймовірною швидкістю зачерпує мед величезною ложкою прямо з відра, миттєво стало вірусним. Експерти зазначають, що виконати такий трюк звичайній людині практично неможливо. Але, зрештою, йому це вдалося. Мед надзвичайно густий і в'язкий. Він не є твердою їжі, але й не тече, як вода. Тому це завдання, так би мовити, із зірочкою. А проте німецький гурман, як бачимо, продемонстрував ідеальну техніку та залізний згартований шлунок і отримав власну сторінку в книзі рекордів Гіннеса. Друзі, бажаємо, щоб і ви придумали сьогодні собі якийсь класний рекорд, який буде позитивним, гарним і принесе вам задоволення. Ну, а слухати Люкс ФМ – це завжди приємно і позитивно. Так що будьте поруч з нами, а вечірнє шоу «Все пішком» далі продовжується.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що омарене.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Все в це те! Всі в це те!
7: В центрах техніки «Це те» величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дія з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і експерт у світі стилю Марина Вовк. Модний тюнінг починається на Люкс FM і сьогодні пропоную протюнінгувати наше взуття.
2: Чудова ідея!
1: Адже все красиве часто є дуже незручним. А так не хочеться купувати ще одну пару, яка просто буде збирати пил на наших поличках.
2: Таню, це нормально. В кожної стильної дівчини є поличка з тими самими незручними і красивими підборами. В той час, коли улюблені кросівки занадто втомилися за сезон.
1: Це точно. Але що робити, щоб знову не накупити красиве, але незручне взуття?
2: Давай подивимо, що нам диктують модні тренди на це літо, та оберемо найзручніші варіанти, які ідеально підлаштуються під наш спосіб життя.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: В цьому сезоні нам дуже пощастило, адже літо 2026 – це суцільний комфорт та мінімалізм, але зі сміливими акцентами. Наприклад, зручні в'єтнамки серед фаворитів сезону, і вони можуть бути як на підборах, так і без.
3: Мюлі з квадратним носиком,
2: в які наші пальчики нарешті не будуть стискатись і натиратись. Балетки – це ще більш зручний та біговий варіант. Кросівки, як об'ємні, так і в стилі олд-фешн. А щоб зовсім не розслаблятися, можна придбати об'ємну платформу, яка буде і ефектною, і дуже стійкою водночас. Якщо не любимо платформу, в нас є чудова новина. Наші улюблені слінбеки залишаються в топі серед трендів. Щодо кольорів. Білий, червоний, помаранчевий
3: і всі сріблясті відтінки.
2: Дівчата, вибір максимально комфортний. Обираємо ті моделі, які будуть працювати в нашому способі життя.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крокмед».

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: На Люкс FM.
1: Так, друзі, ну, здатись ми точно завжди ще встигнемо, але це точно не про нас. Ну, і, до речі, не про погоду, не здається. Нагадує нам час від часу, що ще літо. На заході України буде досить свіженько. Завтра протягом дня очікується 18-22. Там буде короткочасний дощ без опадів від 21-23 на Закарпатті. На півночі України дощі 18-20. Також трохи дощу буде на сході нашої країни 22-24. На півдні дощ можливий тільки в Херсонській області. Загалом температура повітря там 21-25. В центрі України тримаємо 19-24, подекуди дощі короткочасні. Також короткочасний дощик може бути завтра і в столиці 18-20 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті.

0: 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.
1: Take one look at you, you're taking me out.

0: Так, друзі, вчені вияснили, в якому віці люди найщасливіші. Розкажемо в хороших новинах через кілька хвилин на Люкс FM.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин. Ми обіцяли вам розказати, що вчені з'ясували, у якому віці люди найщасливіші. А ще Ілон Маск став першим трильйонером, і журналіст кинув прямий ефір заради селфі з Шакірою на відкритті чемпіонату світу 2026. Так, ну що, про дослідження, які проводили фахівці, аби з'ясувати, коли ж той самий найщасливіший період в нашому житті. І хоч зазвичай всі роблять ставки на молодість, але насправді все куди більш неочікувано, і люди після 50-ти у більшості випадків почуваються значно щасливішими, спокійнішими та гармонійнішими, ніж у віці 20, ну от в цьому проміжку між 20 і 30 років. Проте після подолання цього віку крива стрімко йде вгору. За словами експертів, у наші 20 ми стресуємо через майбутнє. Невизначеність, кар'єра, порівняння себе з іншими в соцмережах. Натомість старше покоління демонструє завидну внутрішню рівновагу. Набагато спокійніше ставиться до життєвих невдач і менше переймається оцінками оточуючих. Головне, як зазначають соціологи, підтримувати здоров'я та фінансову стабільність. І тоді найкращі роки життя будуть точно попереду, друзі. Тим часом є на нашій планеті людина, яка може похизуватися за хмарними статками. І це американський винахідник і підприємець Ілон Маск. Він встановив абсолютний та історичний рекорд багатства, ставши першою людиною на планеті, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів. Це неймовірний фінансовий зліт відбувся одразу після того, як його аерокосмічна компанія SpaceX продала первинне розміщення акцій на біржі. Капіталізація SpaceX після цього злетіла до фантастичних майже 2 трильйонів доларів. Тож тепер загальні статки Ілона Маска оцінюють в 1,1 мільярда трильйона, перепрошую, доларів. І він більше, ніж удвічі випереджає найбільших оточуючих своїх. Значить, в цьому рейтингу, давайте навіть не згадувати про них, бо хто вони такі? Хоча фінансові експерти зазначають, що частина цього капіталу поки що залишається на папері у вигляді опціонів, які залежать від успіху майбутніх космічних місій на Марсі. Так, друзі, ну а тепер про чемпіонат світу з футболу. Все, вривається він в наше життя, він зараз триває, і цьогоріч від нього залишається досить приємний післясмак. Значить, чим запам'ятається? Він запам'ятається не лише спортом, адже під час урочистого відкриття цієї події в Мексиці сталася по-справжньому зіркова подія. Головним героєм соцмереж став аргентинський спортивний журналіст Марсело Бенедетто. Він вів прямий репортаж зі стадіону в Мехіко за кілька годин до матчу відкриття турніру. І от уявіть собі, під час виходу в ефір репортер раптово помітив неподалік колумбійську поп-діву Шакіру, яка саме готувалася до виступу. Не розгубившись, палкий фанат просто посеред трансляції покинув свій робочий мікрофон і помчав на зустріч світовій знаменитості. Оператор встиг перевести камеру і зафіксував, як журналіст наздогнав співачку і попросив про спільне фото. Шакіра, звісно, сфотографувалася з таким палким фанатом. І найсмішніше, що вболівальники одразу згадали цьому журналісту його минулі подібні витівки, зокрема легендарне селфі зі співачкою Дуа Ліпою під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві. Ну, як бачимо, людина здійснює свої мрії. Вам також бажаємо, щоб мрії ваші здійснювалися, а ще класного, тихого, мирного вечора сьогодні.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама. Літо з люксом.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочниць, а?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
2: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
3: Вишнева десятка. Перше місце.

0: FM.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Я знайшла свій диван!
13: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру.
14: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
15: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
16: Перегляд не купують, перегляд отримую.
15: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто 24» на Люкс ФМ. Літо на Люксі! Включай настрій літа! Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо!

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ чи не має бути. Ну, ось нас Слава Дьомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Бо це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6.
2: Танечко, до речі, а ви що і кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку? Євген Фишак, наш продюсер, каже: Славка, поставлю пісню, яка про тебе, Жигало. От буквально щойно ми її послухали. Це так приємно, знаєте.
1: Прямо про тебе, Слав.
2: Так, що про
1: Жигало, про
2: так,
1: тебе.
2: Так.
1: Ваше Славочка Жигало, що не виросло, щоб про нього пісні співали. Максимум складали гумореску.

0: телефон.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
2: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Євою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
2: Танюша, привіт! Я вже не можу дочекатися, що ми сьогодні будемо обговорювати.
1: Ой, Євочка, я не знаю, що ми сьогодні будемо обговорювати, тому що у мене в голові суцільна припинда.
3: Я б раніше була зла,
1: оцей тренд, чула?
3: Припинди, я тепер я сама стельна зі своєї банди. Ой, припинда, всі хлопи.
1: Танцюють всі. Як взагалі можна працювати, на чому зосереджуватися, якщо цей тренд залітає в голову і зносить все інше? Припинда якась просто.
2: По-перше, правильно казати «припинда».
1: Припинда?
2: Так, мені, я не знала про цей тренд, чесно кажучи, мені про нього розказала моя вчителька української мови, вона щось, ми розмовляли про одяг, і вона в мене запитала, чи є в мене припинда, і я від неї дізналася про це слово. Ти знаєш, що воно означає?
1: Не знаю, розкажи нам.
2: Припинда – це традиційний елемент жіночого вбрання, що нагадує фартух, передник або запаску.
1: А, це український саме одяг такий, да, я зрозуміла. Це типу, ніби в'язаний, не ніби, а прям в'язаний крючочком, та, як пасок, який звисає в такий фартушок і має такі ще...
2: Пасмочка. Все правильно, Танюша, ти
1: так,
2: правильно зрозуміла.
1: Так, пасмочка, супер, клас.
2: Чи не хочеш ти сказати, що в тебе є припинда в гардеробі?
1: Ти знаєш, ну, в моєму житті була припинда, але це коли я оце мала була, знаєш, не слухалася маму, і вона мені такої припинди давала, що, в принципі, да, вона в моєму житті була. А в тебе?
2: А я тобі хочу сказати, що я би придивилася до якихось сучасних припинд, щоб придбати нам з тобою вдвох, щоб ми були заприпиндовані.
1: Припиндовані. Трошки з припиндинкою, так?
2: Трошки з припиндинкою, Танюша. А чи є у вас, друзі, припинда в гардеробі?
1: Якщо нема, то хай буде.
2: Тільки в гардеробі.
1: Да.
0: Тренд-патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування
8: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
9: Пропозиція дії з 01.06.2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама. Літо на люксі.

0: заражає. Швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто 24» на Люкс ФМ. Літо з люксом!

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Літо на люксі.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Реклама. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ чи не має бути. Ну, ось нас, Слава Дьомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Бо це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6.
2: Танечко, до речі, а ви що і кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку? Євген Фишак, наш продюсер, каже: Славка, поставлю пісню, яка про тебе, Жигало. От буквально щойно ми її послухали. Це так приємно, знаєте.
1: Прямо про тебе, Слав.
2: Так, що про
1: Жигало, про
2: так,
1: тебе.
2: Так.
1: Ваше Славочка Жигало, що не виросло, щоб про нього пісні співали. Максимум складали гуморески.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Коти до подарунків. Най!

0: Відкриють момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Проведення та деталі.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

Тарасом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 67-річна артистка, відома на весь світ, Мадонна, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Співачка офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю артистка розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Так от виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі з Джоном Кеннеді-молодшим. Так, це той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий, таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі та художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді обійшов абсолютно всіх. Ну, а коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну чоловічу силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. У Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат. Той самий звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, це культовий арт-об'єкт під назвою «Комедіант» від італійського художника. Цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана понад 5 мільйонів доларів зелених. І потім, до речі, демонстративно з'їв той банан на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони й так міняють кожні 3 дні, аби він не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог поки що немає з ким, музей офіційно звернувся до поліції і порушив кримінальну справу. Тож тепер вся французька поліція шукає банан. Якщо ви колись дивилися «Форсаж», то знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт». І от тепер у кожного, хто туди доїде, з'явиться можливість відчути себе героєм фільму. А все тому, що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така. Через застосунок замовляєте таку поїздку, вас забирає преміальний автомобіль і доставляє на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика і вирушаєте у справжній дрифт із заносами, ревом, двигуном та адреналіном. Щоправда, послуга буде діяти всього місяць з 3 червня до 1 липня 2026 року, а ціна складає 30 тисяч єн. Це, якщо що, всього близько 200 доларів або ж понад 8 тисяч гривень. І найкрутіше те, що це ціна за всю групу від 1 до 4 людей. Тобто, якщо поїхати з друзями та скинутися в 4, то вийде взагалі по 50 баксів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Я хочу так тебе пізнати.

0: правда. Реклама.
1: На чемпіонат світу на БТО. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Соцмережа TikTok офіційно презентувала нову окрему платформу TikTok Pro Events, створену спеціально під чемпіонат світу з футболу 2026. У цьому додатку вболівальники зможуть проводити разом час, переглядати ексклюзивний контент з футбольних матчів і спілкуватися з іншими фанатами мундіалю. Більш того, користувачі віком від 18 років можуть виконувати квести, шукати трендові хештеги, ділитися матеріалами тощо, і при цьому заробляти за це віртуальні зірочки. Ну а далі футбольні вболівальники зможуть обміняти ці зірки в онлайн-магазині, зокрема на офіційний сувенірний мерч від FIFA, купони для шопінгу, або ж відправити їх на благодійність. Ну і поки що додаток, додам, тестується у США для iOS та Android, але скоро він з'явиться і в українському App Store. У США прогримів один із наймасштабніших конкурсів української громади Америки «Міс Ukrainian Вечорниці 2026». За головну корону та солідний грошовий приз у $5000 змагалися 14 фіналісток із різних куточків штатів. Але абсолютну перемогу здобула 23-річна львів'янка Вероніка Максимів. До речі, як приз українка отримала корону за $5000. Для Вероніки ця перемога – важливий крок перед виходом на велику міжнародну сцену. Дівчина зізналася, що для неї величезна честь виходити саме з прапором України, аби весь світ бачив нашу націю сильною, сучасною і гідною захоплення. Наостанок про дивовижне вміння австралійських качок. Науковці з Лейденського університету під час дослідження з'ясували, що ці птахи мають унікальну суперздібність. Вони вміють імітувати людську мову не гірше за папуг чи шпаків. Дослідники навіть записали це на аудіо. Так пернаті на записах копіювали звук дверної ручки, а потім вже й почали вимовляти цілі фрази. Щоправда, це були лайливі слова. Учені припускають, що пернаті просто забагато спілкувалися з одним із доглядачів заказника, від якого і нахваталися таких слів. Попри специфічний словниковий запас птаха, біологи неймовірно раді, адже завдяки матюкливим качкам вдалося зробити наукове відкриття, і тепер пернатих навчатимуть розширеному лексикону.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Раптом вас хвилює питання, у чому йти до ліжка у піжамі чи голяка, то британські експерти проаналізували всі за і проти і кажуть, що прихильники сну ню завжди впевнені, що відсутність одягу допомагає їм утримувати прохолоду. Проте лікарі запевняють, що спати повністю голим – це найгірший варіант, особливо влітку. Коли ви роздягнені, нічному поту просто нікуди діватися. Він збирається прямо на шкірі і простирадлах, залишаючи вас вологими, липкими і насправді гарячішими, що дуже заважає заснути. Натомість якісна легка піжамка з натуральних тканин, бавовни або шовку працює як ідеальний клімат-контроль. Вона миттєво поглинає вологу і утримує її подалі від тіла. Українці адаптувалися до стресів і знайшли спосіб покращити свій емоційний стан. Аналітики кажуть, що тепер понад 70% українців займаються так званим антистрес-шопінгом онлайн і дозволяють собі імпульсивні емоційні покупки. Причому почуття провини за такі витрати нарешті слабше, адже це чиста самотерапія. І от що нашим людям допомагає розвантажуватися найкраще. Перше – це вишукана їжа та устриці. Сюди також відносяться преміальні сири, якісне локальне вино та шоколад із нетиповими смаками. На другому місці – крафтові сети для військових, тому що величезна частина замовлень якраз одразу відправляється на фронт, бо турбота про захисників – це теж потужне джерело сили для нас. І туди входять в набори сушене м'ясо, енергетичні батончики та елітна кава. На третьому місці в антистрес-шопінгу – б'юті-покупки. Зокрема, бомбочки для ванни, аромасвічки та масочки. Дівчата тут тримають залізобетонну оборону. 60% українок заявили, що за жодних обставин не готові економити на догляді за собою. Ну а окрім того, українці витрачають на книги, настільні ігри та ласощі для чотирилапих. Вчені кажуть, що навіть зовсім невеликі витрати на свій комфорт, смачну вечерю чи затишок вдома здатні повернути відчуття нормального життя. І про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже 13 років. І от тепер стало відомо, що вже цього року геймери зможуть нарешті придбати та пограти в GTA 6. Ну і тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці у Шотландії охороняють майже як державну таємницю. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер, а поліція патрулює територію кожні 20 хвилин. Старші розробники гри тепер пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, ну а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. Вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже гра – це справжнє національне надбання, яке принесе мільярди. Тож жодних витоків інформації не буде.
0: Новини